0: mariki Māori e noho ana i roto i te pōharatanga, te rawa kore, neke atu i te hawhi, rima te kaupāheneti o ngā tamariki katoa Aotearoa, ko ngā tamariki Māori.
1: Kua tata ki te toru tau, tēnei kāwanatanga e tāmi ana i a tātou te Māori o tira i a tātou kaupapa, pēnei i te aka whaiora, pēnei i te pire mō ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi. Ināianei e aro nui ana rātou ki te whakakore atu i ngā whakaaetanga i Wainganui, ngā iwi me ngā kaunihera ārohe i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Ai rānei i raro i tēnei kāwanatanga, kua pakari ake te whanaungatanga i raro i te tiriti. Ai rānei i raro i tēnei kāwanatanga, kua tino ngoi kore ake te whanaungatanga i raro i te tiriti. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka.
2: He pātā, he wera o manuka tako tō tērā, kei te tau mai ki mui te arawaro o te minita Māori. Me tāku e meake i tēnei wā, kāre e koa atu mo tēnei kāwanatanga ki te whakapūtea i ngā marae. Kāre e koa atu ki te whakatahuri i te ngaromanga o ātātou tamariki ki te kura. Kāre e koa atu ki te hāpai, ki te whakapiki hoki i ngā pēpi e whāna i o rātou rongoā ki a rua tau mai ki a toru tau mai te pakake. Ai, he take nui kei mui te aroaro o te tangata. Engari, kua kite hoki ngā mahi whakataunga kreme, paura, me te kaura, me ērā momo āhuatanga.
1: Hoi anō rei te iwi i whakahaere te hōtaka tau tohito o marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utuutu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utuutu nei a marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho ko ia te rohe pōti rahirawa atu o te katoa huri noa i te motu a hākua rohe pōti Māori, rohe pōti auraki rānei. Te kau mā waru mano tāngata i re hita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti whakamutunga, rua te kau mā waru mano i pōti, ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura, ara i te tau 2023, ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Ana, ko tākuta Ferris e tū motu hake ana, ko ia hoki takai pupuri i te tūru i tēnei wānei. Tākuta Lisa Te Morenga, mā ngā kākāriki. Lisa Marie Murch, mā te pāti Māori, tai atu kia Mananui Ramsden, mā te pāti o Reipa. Ka toro o te rohe pōti o te taitonga i te katoa o te wai Pounamu, tai atu ki te mautere o Rakiura, te mautere o Rēkohu, me tahi wāhanga o te whanganui ātara. I whānui ngā kaupapa i āta kōrero tia e tēnā, engari ko tētahi kaupapa, i whakai tiai e te katoa, he mea nui kia tai a tinana ki ngā tōpito katoa o te rohe whānui nei o te taitonga, kia pai ai te whakakanohi i te rohe, ki roto, i te whare pāremata, arā kia tai atu ki mea hui, ki mea kaupapa, ki mea wāhi puta no i te taitonga, kia pai ai te kawe ake i ngā karere a te iwi ki te whare pāremata. A kua kene te iwi ko ngā hākinekina. Ki te whakataetae taumā hekeheke hoa whenua i Glasgow, kōtirana Tory Morby i whai i te hiriwa i roto i te tau whāinga hōreke huata. Nō reira e whetū ngā mētara i riro ai i te kapa kaipara o Aotearoa i tēnei taumā hekeheke nei. I hinga ngā hine toa i ngā Titans inanahi i Wagga Wagga i te tauwhāinga i te rauna Magic o te whakataetai wāhine o te NRL ko ngā tatau whakamutunga 18 ki ngā Titans, 16 ki ngā hine toa. Nā ki te UFC kāre anō Navajo Sterling, nō te whānau apa nui kia hinga noa i roto i tana hī koe i te UFC i tēnei wānei i toa ia kia Jan Blachowicz, tētahi o ngā kaipupuri i te tātua o rea ngā light heavyweight i ngā wā o mua. Koe rā ngā hā kene kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: ما هي تلك كاتكا الفكرة المعنى كي تغير تكوى أو تاتكو في
1: Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nā mai hoki mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi. No wāhi pā, Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a huirama matatahi, mo tōna ukai pō, mo wāhi pā, O ti rā mo ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki āia me tōna reanga. Hei hāpa
3: i ngā mā tāpuno. Reira, tāpuno, i etahi wā, i etahi wē nei hui ka tino maroke. Ahako te pai o ngā kaupapa, te hohonua ngā kōrero, etahi wā ka maroke. Ka pēhea koutou e whakau i o koutou tangata, i o koutou rangatahi ki ngā kaupapa nei. O hea hei etahi rautaki hei whai mā tātou i roto i enei tū kaupapa.
4: Ko oenei momo hui, ka whakahaere ki ngā tōpito o te motu. Mm. No reira, ko tētahi o ngā rautaki, kia kawa noho e haere ki tērā pito o te motu, ki te hui noho. Mm. Engari, he haere ki te takahi whenua,
3: yeah.
4: He haere ki te hāpai, te hāpuri, he haere anō. Era i era kōrero kia tau ngā waiwai ki tērā pito o te motu. Kia mōhio, kia mārama, kia rongo, kia kite i ngā kaupapa o tērā pito o te motu. Ka motu, ki te puta tētahi kaupapa e te māngai rangatahi o tērā pito o te motu. Kāra mai te whakaro o te awhi mai o te awhi atu.
3: Mm.
4: Ki te awhi koe i tēnā kaupapa. Kā tai te wā, kā awhi.
3: Yeah, ka huri.
4: Te rāhunga i tō kaupapa.
3: Mm. Me taku whakaro hoki, ne, ia tau e kororana mo te tū teko noiho i te kokonga. Ai, he wā e tikana kia noho, kia titiro kia whakarongo noiho. Engari, etahi o au tūranga rangatahi me ki runga i ngā kaunihera i ngā harai nei. Ka re te mohio i te kupu Māori, tokenism ke. E harai te mea kai te ātawhaka ngungu a rātau, e harai te mea kai reira rātau ki te ako pērā, engari, he mea kia tāia te ki, oh, he rangatahi tā mātau.
4: Mm.
3: Kai konei? Engari, kai te kite...
4: Hei tohu no i te pauaka.
3: E. Engari, kai te kite au wenei rautaki... Ai, he wāno kia ako, engari he wāno kia mahi te mahi ana kai te kite e whai huana wa rātau hakaaro wa rātau hihia ne.
4: Ai, ko te, e te hi atu, ko te taraiwa i te waka, o te kai arahi, ko te hiki i ngā pēke. Ko te hāpai ki ngā rūma, ki ngā moenga pērā nei.
3: Mahi kaputi.
4: E mahi hāpai o. Te mahi hāpai o mō ngā morangi. He nui tērā āhuatanga i roto i ā mātau.
3: Kamutu, he nui ngā akoranga o tērā tūranga. Kei whakaro te tangata e mahi no tēnā. E mahi nui.
4: Te nuinga o te tangata ka titiro awa e hāwini noho tēnā.
3: Mm.
4: E mahi hāwini tēnā. Engari, kaore te katoa o ngā koura, ka puta i te hui.
3: Ha.
4: Ka puta kē i ngā ara haere ki tēnā hui, i ngā ara piki ki tēnā rūma i te ki tēnā wāhi.
3: Mm.
4: I te mea, ko te noho tahi ki taha o te tangata e puta katoa ngā kura. Kamatu e puta hoki te hiahia o te amorangi, te mōhio o te amorangi, kā tau e nei kupu oku ki roto i ākoe.
3: I te
4: mea, kai konei koe. Kai te hongi tāua, kai te hariru tāua, kai te noho tahi tāua. mo te roa mō tētahi wā.
3: Yeah, tino ki te i te rāhuatanga ne. E tahi wā, kei te hui, kei te marae a te, ai, ka rere ngā kōrero nui, ngā kōrero inei whānui mo te kaupapa. Engari mutu ana, i te wāhi e kaputi ana ngā kaumātu, ki reira, ko te tino kōrero kā rere.
4: Koe rogi.
3: E rite tonu i enei hui āiwi. No reira, ka waimari e ngā rangatahi nei te noho tahi ki ngā kaiarehi rāne.
4: Tino waimari e. Me te mohi o kore o e te hiki, te nui o tērā waimari. Te nui o tērā waimari.
3: Whakaro, eh? Oh, tēnei kawakau hari ngā peke. O, oh, tēnoho hei kai hei tū.
4: Ki mai ia kia hari au te tiki i tērā pepa. Ki mai ia kia hoki atu au ki tēnā wāhi ki tiki i tērā i tēnei, i tēnā mea, i tēnā mea, i tēnā mea. Tāku no, haere ki te trāua i tōna tākihi. Ena ahuatanga tō. Engari, kei roto i tō nohotahi, kei roto i tō whakawhanaunga, kei roto i tō hāpai a iau amorangi, e maringi mai, e maringi mai te ātāhua o te nohotahi, o te teina, o te tuakana.
3: Yeah. Me te mea hoki etahi o era amorangi, kei te āta whāngai,
4: i ngā
3: rangatahi, i ngā taitamariki nei, ne?
4: Me pono taku kōrero mo te ahuatanga ki ngā tiamana aiwi. Kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi. Tōna tikanga, o rātau rautaki, e tūai te māngai o tōna iwi ki tēnā tūru. Kamatu, ko te whakakotahitanga noho o ngā tiamana aiwi ki tēnei rōpū. Ki te kōrero tahi, ki te ata wānanga, whera i ngā kaupapa, e ki ai te ao Māori, i tō tātai wā uhurihuri. I etehi wā, nā ngā mahi poro teke, a tēnā iwi, ka rereke te tangata, me tāna haramai, ka rereke ngā whakaaro, ka rereke tōna huarahi, ka tai mai ki te rōpū, me te tīmata anō, ki te whakawhanaunga, ki te mōhio kōwai a wai roto i te irunga i te tēpū. Koeira take nui, kua kōrero kētia, mō te noho tahi, a te hunga, kaore e kore, ka hiahia, o ka koingo, ka tonua, ka hāpai rānei, e tēnā iwi, e tēnā iwi, i a rātau, e māngai, a tētehi rā, o tētehi kaupapa.
3: He whakangungu i a rātau, kia tairawa ki tērā tūranga, ko mōhi oke.
4: Ko mōhi oke.
3: Ko tūtaki ke, kia mea rangatira, kia mea kai arahi, kia mea kai whakahai.
4: Me te mea hoki, e kore, e kore e pane nui ki ngā tūru taitara nui.
3: Ai.
4: Engari e pane nui ki ngā mahi hāpai te iwi. Uirau ki, kua tīkina tu mātau i tētai o ngā tungikura ki ngi tāwhiao, hei arataki a mātau, kia nifa te ngākau ki te whakau i ngā mahi ātawhai te iwi.
3: Kia ora.
4: Ureira, nā, me nifa tonu te ngākau ki ngā hui maroke, me nifa tonu te ngākau ki ngā hui papai, ngāri me nifa tonu te ngākau ki te hiahia, ki te huarahi angawhakamua mou ake tō marae mo tō iwi, kamotu, mo tātou mo te iwi Māori.
3: Nā, ko whakaro, me e teiho mātou ko kōrero e teiho, mei noho, mei tupu Pākehā no au i tēnei au, ka reu e whakaaro mo tangata, mo hapū ke, mo whānau ke, ko au ko taku whānau nahi, me te hānea ne o te rā noho. He haki a koe te take e pēnei ana tātou te Māori. Inei, whakapaukahana ki te hāpainga take o te marae, o te hapū, o te iwi. Yeah, eo whakaaro.
4: O ai, tangata aroha. Tangata aroha mātou. Te mea nei he nui ngā āhuatanga whakātu i tērā aroha. Ki ētahi ko āhua kōtiti, ko te aroha kei roto i te mekemeke. Me te mea kaore hoki pea tērā aroha i te aroha pai. Engari kia rātou i tō rātou whakatupu, ko āko rātou i tērā huarahi o te aroha. Nō reira, ko tō rātou he haere, he mekemeke i te tangata, era āgua. Te aroha, ko te aroha e kōrero ia, nei e au. Ko te aroha pūmau o te oranga o te tangata, e te pēwhia o te hāpai ki te whakaora, ki te whakapai ake, ki te whakapiki, i te hiahia o te tangata ki tōna ao Māori, te hiahia o te tangata ki tōna koi oranga. Kua pea ki au, te pai rānei, te he rānei,
3: tō tātou
4: ao Māori, tō tātou aroha ki tangata.
3: Me te mea hoki, kei te kite, mohi o tāua, kei te kite i ngā tini hua. I ngā tini ātāhuatanga o tēnei momo noho. Hoeno, ietahi wā ka whakaro. Ka māma ke ati te ao mena kai te aro noa ki au me taku whānau iti nei.
4: O, ka ki mai tētai i Pākehā ki au mo te āhuatanga ki te whānau ana ko ia, ko tōna wahine, ko a rāua tamariki, ko te kuri, ko te ngeru, me te rāpeti. Ko ora noho, nā.
3: Koina tāna aronga.
4: Koina tōna aronga. A ki mai, hea te ko e tēnā ae au, takutua hine, takutua kana. Ana, māma rereke, pāpā rereke pia. Ko e tēnā ako taku nēni,
3: yeah.
4: O taku koro. Yeah, kā titiro mākutu mai me te ki, iaha koutou.
3: Rina te kaua koutou tamariki.
4: Kā tai mātou ki etahi rā whānau. Me te mea, o etahi aku. Aku kaihana, kua mārena ki te Kōtiro Pākehā. Ka mataku tō rātou hiahia ki te tono atu i tētahi reta tuku ki a mātou. Ki te whānau te mea kua rima te kau kā tai atu. Tō rātou whakaro wā kā tōru pia, kā whāpea.
3: Yeah.
4: Noho kā tai atu engari, te nuenga te wā kā rima te kau. Ureira, ka nui te pire kai, ka nui te pire inu, ka nui te wāhi, era ahutangato. Engari, ana, te ahutango te Māori tēnā.
3: Nā, kua kōrero hia, etahi o ngā pōtai, te pōtai o tō marae, te pōtai o ngā rangatahi aiwi, me ngā kaupapa a whānei. Engari, kei te whakaaro hoki ai ki tētahi atu o ngā pōtai, ngā take tatauranga, tēnei tau ko te tau o te tatauranga nui o Aotearoa nei. Me taku mōhio, tupakeau mōhio au, ko tēnei te wā o te census. Engari, kāreau i paku marama, i paku kite ki ona pānga mai ki au, a tangata nei, kore rawa i kite i ana pānga, ki tōku iwi, ki oku hapori, ki oku hapū, ki oku whānau. Nā, ko koe kua ruku ki roto ki tērā ao, me taku mōhio tō timatanga i roto i tērā ao, hea hari ki te tohe ne, hari ki te tohe ki a rātou, hea hakutu i kore i tuku mai i enei tatauranga, kia mātou ki ngā iwi, kia āhei mātou ki te whakarite i wā mātou rautaki, e ora e wā tata iwi. Tēnā kororo mai mo tō timatanga i roto i tērā ao. Katahi ka whakamārama mai, hea te hiranga nui o tēnei kaupapa mō tātou. Me te mea, inei, Heaha te take me pōti tātou, heaha te take me tuku tātou wa tātou tatauranga i roto i te census. You know, he nui tokomaha o tātou, kāre te kāwanatanga i paku āwhinangi au, i tōku whānei. Heaha te take me tuku au i aku tatauranga, nō reira, tēnā koa kororohia mai tō tirohanga ki tēnei kaupapa, tō ruku atu, tō wero atu, me ngā hua mō tātou.
4: Wā, ko te tīmatanga, taua. Kaore hoki e mohi o hea tēnei mea. Kaore hoki e mohi o hea ngā hua. Te pēwhia te tāi te pepa. Hea te kiko te pepa. Era mea katoa. Kā kite i te tangata, e are mai ana ki taku, te whare o taku nēni. Kā titiro, kā tūwhirei ngā ārai, kā kite i arātau. Ka kati i te ārai, ka pātō tō rātau ki te kūaha, ka kore whakautu. Ka kore whakautu i te kore mōhio. I te kore mōhio o tira i te haere, i te kaha haere mai o tātou whanaunga o ngā hāhi hoki. E pātō tō tonu ana ki te kūaha. Whakatairi te atu au ki a rātau. Rātou, era e pātoto ana ki te kuha, e haere mai ki te tiki, i tētahi mea, nō reira, i pēnā taku aro. Iau e noho ana, i roto i ngā kaupapa a iwi, kā kite i te nui o tēnei taonga, o te raraunga, o tēnei taonga, e kōrero i a whānuitia ko te data. Kia au nei ko te data. Ko te mea hia tiana kia pai ai taku tiro ki raku, ki runga i taku waia. Engari, ka kite, ka rongo, ka ata whakamaori i roto i au. Ea tēnei mea. I te mea, kaore i tino kōrero ia, kaore i tino pātaitia, kaore i tino wānanga, tēnei mea te data. Engari anō te taonga, wānanga ia whānuitia, kōrero tia whānuitia. Nō reira, i roto i taku māhunga Māori, e nganana, ki te whakamārama ki au anō, hea tēnei mea. Kā noho ki te morai. Kā tiro ki ngā paupau e tū ana te morai. Kā taka te hereni, kā taka te kapa, koe te tāta. Ko ngā whakairo e tū ana, kua whaoria ki te mō hiohio. Kua whakatauria ki te mātauranga. Anā, kai te tūnoiho ki kuna e tatari ana.
3: Kia toro atu.
4: Kia whakakōrero hia tērā taonga. Kā mārama. Kā mārama ki au tēnei tērā kaupapa. Me taku whakaro pāga no tēnā. Engari, I taua rā, mohi au, e whakaro Māori tēnei. Whakaro Māori kua kaha rātau ki te whakapākeha. Nō reira, koeira taku aro. Me pēwhia te whakakōrero i ngā tekoteko. Me pēwhia te whakakōrero i ngā tukutuku, i ngā kōwhaiwhai.
3: Ko ngā raraunga tēnei.
4: Ko ngā raraunga e whakamōhio ana i o mātou whakapapa. E whakamōhio ana i te pēwhia o te whenua i taua wā. I te mea, ko ngā rauemi, e whakamahi ana, he raupō o enei tukutuku, ka mōhio no tēnei wāhanga, no tēnei wāhanga tēna, ka mutu ko ngā tuaina pākeha, ko whakamahi a ki te tukutuku, ka mōho āwau, no tēnei wāpea, ka uri, ko te peita, ka huri, era momo katoa. Nā koeira te mea ka mārama ki au.
3: Whakaro Māori nei ki,
4: ki te kore, e, ki te kore te tangata. E mōhio ki te āta tui tui i, a, i o tātou taonga.
3: Mm.
4: E kore o tātou taonga e ora. Ki te kore te tangata e āta tūtaki i te āhuatanga o tērā taonga. E kore e ora tērā taonga.
3: Yeah.
4: Hamutu ki te kore e mōhio.
3: Mm.
4: Ki te kore e kōrero, ki te kore e aha, ki te kore e whakauru, ki te oranga o tērā taonga, kā kore e ora.
3: Mm.
4: Nō reira, kā ngana taku, whakaraupapa i tērā māramatanga, kairi ki tēnei tarikāwanatanga. Kā noho. Kā tau patu patu. Kā tau patu patu i te mea. Ko tau a tari. Aha koa i tēnei tau. Koa nui te kiri parauri. E kore parauri.
3: Nai. Ka mutu e haotonu ana i ngā raraunga, i ngā tatauranga. E te pupuri pēnei. Hara i te mea kai te tino whai o ahi tātou te iwi Māori ki, ki rā ne.
4: Me te hao e rā. Nā, koa kite atu au, e hao, e hao tau ngāna koe.
3: Ai.
4: E hao akoranga ana koe. Ngari me pēwhia tō teaki i tēnā akoranga. Me pēwhia tō whakamārama i tēnā akoranga. Ki te kore, te tangata nānā tēnā, nānā tēnā, tēnā akoranga i tuku. I roto i te pekitia o tō whakaputa i enei kaupapa a Taiho Akene. O reira, ko... E tini kaupapa ka whiua ki te tepu i te rā tuatahi.
3: Mm.
4: Te rā tuatahi o taku hunuku. Te nuinga o te māramatanga o te taha data i ahu mai i te kāhuira raunga. Te rōpū o te kāhuira raunga. Kā mutu,
3: te kāhuira raunga ko stats.
4: Te kāhuira raunga kāo he rōpū iwi Māori e noho ana. Ki waho, ki waho o stati ngari e hāpai ana.
3: Motuhake ana. Hmm.
4: Noho motuhake. He rōpū kua puta mai o te Dara ILG. Ko te Dara ILG ka noho e rōpū i roto i a...
3: Ngā heamana.
4: Ngā heamana amutu. Kāko, ka mōhio i roto i tēnā rōpū. Kā hunuku mai tēnā rōpū ki te rātutaha. He oke ake ki ngā kōrero o te mātauranga me ngā koranga o tētei oku koroheke. Me mohi o tēnei taha, me mohi o te rātaha. Kia tōpū katoi e rā mohi o ranga e pai ai tō tātou. Aere. Ana.
3: Sanzu the art of war.
4: Koea, koea noho. Me mohi
3: o koe ki tō hoariri.
4: Koea noho te ahuara. Sau koa... kua noho ai ki kona, kua noho ai ki ngā tepu o ngā kai tohu tohu, o ngā arataki, me te taupatu patu.
3: Mm.
4: I te mea, e kore ākoa te nui o te kōrero, te tapu o te kōrero pea, kā kore tau ki roto. Ki te māhunga e kore mōhio.
3: Mm.
4: Ākoa te ā. Ki au nei. Tērā pēā ko taku huarahi.
3: Ko toa. Huarahi tuku kōrero.
4: Toa i e rā kōrero. Taku huarahi tuku i e nā kōrero engari. Kaori i tino tau. He maramara noiho i tau. Ki roti i a rātau. Ana, ko e rā maramara i kitea. I roto i ngā mahi o tēnei tau i te mea. Rima tau ki muri.
3: Yeah.
4: Tino kore kore
3: te uru me ki ne, te honoa te Māori ki tēnei.
4: Te mahi pia.
3: Yeah, te mahi, te whakaki.
4: Kaori i tino mahi. Kaori yeah. I tino mahi. Ngā taha eru.
3: Mm.
4: Kaore te ohu i tino hāpai i te hunga kore mōhio.
3: Mm.
4: Kaore hoki te hunga kore mōhio i kite i te ngana. I kite i te...
3: I te take.
4: I te take o te mahi. Nō reira, kaore i tino. Kaore i tino mahi. Tai mai i tēnei tau, kua piki, e tahi o ngā kaupapa e mōhio ai te tangata, e marama ai te tangata. Kua piki, e tahi o ngā huatanga whakakipakipa i te tangata. Nā, kua mōhio tāua, kua puta i tēnei i te kaupapa o te mate uru tā. I roto i tērā, kā whiwhi koe i tēnei rima te kau, kā whiwhi koe i tēnei haere ngā nui.
3: Nā.
4: Ka pōhehe, te motu, ka pēnei pea, te ahua o tēnei.
3: Mai reira te maunu e.
4: Mai reira te maunu e mahi ai koe i o mai engari. Nā, kaori i tino pēra, kaori i tino pēra tērā mātai. He tika rānei, he rānei, e aua, engari. Ka tai ki te pito o te wā, ki te whakamutunga o te... O te mahi i ngā mahi raraunga, kā tīmata e nei koha te puta mai. Ko puta atu ki ngā kēmu o te Warriors. Ka kite atu i etahi koha e hoatu ana ki tēnā whānau mēnā rātou whakakia i tēnei, tēnei thing. Engari, kia oki pia ki te kaupapa o taku... Hiahia, o taku marama ki tēnei kaupapa me te whakamaori i tēnei ka marama hei taonga. Koeira te tino ahi i noho au ki tēnei taha, ki te hāpai a tātou te ao Māori.
3: Ahakoa ngā uuatanga,
4: kei te kite koe i te tāma. Te mea, kā kore te ao Māori e kite ai roto i enei tatauranga. Ki te kore e kite.
3: Ki te kore tātou e hakaki, ki te kore rei tuku i ngā raraunga, e kore tātou e kite ana.
4: Nā, ki au nei, kaore te ao Māori i te manaaki i o tātou ake taonga. Koeira, koeira ta

0: Whakamahi ētahi nama. Mēnā ko tahirau, tahirau tāra, te wāriu, o te hōmaitanga, o te kāwanatanga, ki te motu, ki te whakapiki ētahi āhuatanga katoa. Kā titiro te tangata ki ngā mahi a tauranga, me te ki a koinei te wāhi nui, koinei te nama o te tangata i kona, koinei ngā raruraru a hauora, koinei ngā raruraru a rori, koinei ngā raruraru katoa, nō reira pēnei pēa te pai hēneti kā tuku atu ki kona.
1: Ai, ono te kaitāra ki Tāmaki,
0: tēnā ki tēnā,
1: te kaimārima ki Kirikiriroa, te kau ki te Taitokerau.
0: Nā mēnā e 2 miriona tāngata e noho ana ki Tāmaki, engari 1 miriona noho i tuku i o rātau, tatauranga, i o rātau pepa. Kā ki te kāwanatanga i tēnā, o kā ki te ngā tangata i tēnā, kā ki, 1 miriona noho i kuna. Reira, kā pai te ono te kau tāra ki kuna. Yeah. Engari, ko tērā ono te kau tāra, mō ngā tau, kā tohatoa, no reira, kā kore te tangata e kite, mena kā kore ia e kite i roto i ngā tatauranga.
1: Mai mahara nei te tei kororo au, penei te karanga ki te hākari. Haramai ki taku hākari, anei RSVP mai. Mena ka tuku au i ngā tono, ki ngā tangata, you know, ruarau. Ana, e toru ngā tangata ka tuku kororo mai, ai, ko te haramai au ki te kai, ki te hākari tahi, ka pai, whakaritea ngā kai mō ngā tangata e whā. Mera wāke, hei taua rā ka tau mai, ngā tangata rua te kau, toru te kau. Engari, ko ngā kai kei te tepu, mō ngā tangata e whā. E tino mārama ki au tērā whakatakotoranga whakaaro? Ana, he pera.
0: I te mea he i roto i te whakaaro Māori, he mea whakamā. He mea whakamā i te marae, whakamā i te mana, i te manaakitanga. Kore, tai te whānga i tēnā, i tēnā ohu. Engari, o puta katoa te kōrero. Ei, nau mai. Nau mai, haere mai. Engari, tukuna mai tō, tukuna mai tō, e te
1: whakaitanga.
0: Tukuna mai tō whakaitanga, haere mai koe. Hea mōhio mātou. Anā.
1: Nō reira, hea hanga whakamahinga a iwi me ki, ke kōrero iwi tātou, tā ua. Hea ngā whakamahinga o enei raraunga, o etahi tauira, kia tino mārama.
0: O tuatai kia mōhio mātou, kaiwhia mātou. Kia mōhio mātou i ngā tūmomo whiwhinga, a iwi, kia tuhua kaiwhia. Kia mōhio i te nui o te he o te hauora, weira, ue te heo ngā herini me haere pēra, kia mōhio i te nui o ngā hiahia mātauranga, piki ai etahi ki o ra, nana, e whiwhinga kahaere ki kona. Engari, ko te mea tino nui, kia mōhio ai tātou kaiwhia tātou.
1: Hei tauira.
0: I roto i tēnei motu.
1: Toko hia ngā uri o Waikato e noho ana i Waikato Pū, toko hia e noho ana ki Taupō, toko hia e noho ana ki Te Waipaunumu rānei, ka taia mā ngā tatauranga, ka taia te kite ai. Ana, pēnei te rua te kaumano kei kō, te kaumano kei kō, ana kia pai te.
0: Pēwhia mātou e hāpā i tērā rua te kaumano e noho ana i waho i te rohe. E pēwhia mātou e hāpā i tērā. Yeah. I tērā rua mano, kei waho i te rohe.
1: Pēnei, oku iwi o te Taitokerau, arā te nui o te tangata e noho ana i reira, engari, he nui tonu ngā ngāpuhi e noho ana ki roto o Tāmaki, ki wiki wā.
0: Tika.
1: Nō reira, kia kite wā tātou iwi, nē. Kei he wā tātou tangata, kia pai te āta hāpai. Nā, heaha e tahi o ngā nawe, ngā uuatanga, ngā matakutanga, e kore ai te tangata e whakaki i tana puka raraunga?
0: Etahi no te kore e tino whakapono ki te kāwanatanga.
1: Me te tika hoki o tērā.

0: Tika, e nui, e nui era, e nui era. Engari, ko te nuinga, o te kore marama. Wera, meiti, kia ne meiti noho tēnā. E rei roto i ngā rima tau, e aere ake nei, kia tai mātou ki te tatauranga nui o te Rutikau Māwaru. Me kaha, te whakaako, me kaha, te whakamārama, he aha, ngā whiwhinga o tira, he aha, te take, e ruku ai ki tēnei kaupo.
1: Kāpai. Ana, kia o whakaaro, he wāhi ki ngā iwi, ki te mahi e nei mō kohikohinga, kia kau e tuku noa mā te census a motu.
0: Kaore kore. Kaore kore. Ko ngā akoranga o tēnei tau tukuna. Ko aku akoranga, ko aku whakahoki, tukuna. Kaua e ki, e whakakipakipa i te ao Māori, ki te mahi o rātau tatauranga, e tuku mai ai ki au, kia pai ai taku horapai e nei mōhi o ranga, hei painga mū.
1: Ai.
0: Kao. Tukuna mā te ao Māori, te ao Māori e kōrero.
1: Kia ora.
0: Waiho mā te ao Māori, te ao Māori e kuhi kuhi.
1: Ai.
0: Waiho mā te ao Māori, te ao Māori e mai.
1: Nā. Nō reira, koeira pia tētahi ara whakamua e ai tērā hihia, ne? I te mea kua kite i roto i tēnei tau, kua piki ngā nama o ngā Māori kua whakauru nā te piki o koutou, tātou ngā Māori e hapai ana i te kaupapa, ne?
0: Oh, e toru ngā wāhi o te motu kua tukuna atu mā ngā iwi, te kaupapa e kōkiri. Nā, ki roto, ki te taitokerau.
1: Nā.
0: E kohi ngā iwi i kona, roto o te tai rāwhiti, kohi ngā iwi i kona, ka motu, te whānau āpanui motu hake. Rātau, kua tino piki. Kua tino piki i te mea, ko te tangata pātoto ki te kuaha, mōhi o te ana te tangata noho.
1: He tangata, whanaunga?
0: Ai, kāinga noho. He whanaunga, ao tira, e mārama hoki ana, rātau. I te mea, kua wānanga, kua kōrero, kua pātai ngā pātai, kua toha toha i ngā mōhiohio, kua tino mārama i te take o tō rātou uru.
1: Haunga atu, he.
0: Nā, ki te tukuna tēnā kaupapa, ki te ao Māori whānui, o tira ki ngā hāpori, mā rātou e nā, kua huri te ao, kua mutu te ahuatanga o te tono mai etahi i o tautahi rāno ki rā hui pōkeka ki te tikitiki o mā taupepa. Kua mutu i rāra.
1: E korera mo te iwi e whakai.
0: E korera.
1: Yeah.
0: Korera. Nō reira. Me te mea hoki, mēnā rā nei ka whakai koe e te ohu tatauranga. Mēnā ka whakai koe ki tētahi kaupapa i roto i tēnā hāpori, i roto i tēnā iwi, i roto i tēnā ohu Māori, tēnā whakatairangati.
1: Me te mea tuku i a tātou kia mahi, i a tātou mahi ne.
0: Amen. Koerano, koerano.
1: Ana,
0: hanga. Koeira, i roto i ngā tairau, tairau rima te kautau, kua kore tēnā huarahi.
1: Ai, e whaia. E whaia.
0: Ai. Reira, whaia tēnei huarahi. Ka whai hua rānei, aua. Ka pai ake rānei, aua. Engari, kaore anō koe, i roto i enei tau katoa, ko whakamātauria, ko noho noho koe, kua ki, ka kore tēnā.
1: E whai hua.
0: E whai hua.
1: Me te mea hoki, kei te kite au, e hara i te mea ka noho tēnei hei rautaki mo te mahi tatauranga nahi nei.
0: Kau.
1: Engari, wā tātou kaupapa hauora, wā tātou kaupapa mātauranga,
0: whakakoranga. Wā tātou, te kaupapa pōti e haere ake nei.
1: Ai.
0: E rita tonu iwi. Katoa.
1: Engari, kei te kite au, ana, he wero wero i te ahi tēnei, kei te kite au, ko ngā rōpū whakahaere, kāre pēa i te hiehia kia tai nui mai a Māori ki te tēpū kōrero ai.
0: Tika.
1: He painga pēa mō ngā iwi whakahaere rā, kia kore tai nui mai a Māori ki ngā wāhi tatū kaupapa. Nō reira, he pai tonu ki a rātou. Aha, ko te ki, ki ngā pauka whakātā harane. Oh, ai. Me whakamomori ki te whakau mai ngā nama Māori, ngā pōti Māori. Engari, yeah, kai te ki te koe i e rātū momo āhuatanga no?
0: Oh, he nui te hia hia o te krauna. Kia iti iti noho te reo te Māori. He nui tēnā hia hia. E kore ia hia hia kia hāmama te iwi. E kore ia e hia hia kia hāmama te ao Māori. I te mea, ko tō mātou hāmama he haka. Ko tō mātou hāmama he haparangi. Kaua noho e hāmama iti noho nei. Nō reira, ia mātou, e noho ana te wāhi kore hāmama.
1: E hānea nea
0: na tārātou noho. Te noho. Nō reira, me hāmama katoa tātou. Me hāmama katoa tātou. Me pēwhia tēnei hāmama. E uki e te hio e nei. E nei rautaki. Kaua pēr he kaupapa. Engari, e nei rautaki. E kite ai tātou. E rongo ai tātou. E rongo ai rātou. I tō tātou hāmama.
1: Yeah, e whai reo ai tātou i roto i era mahi. Nō reira, i te tino whakaro ai, o kai te tino whakaro tonu ai mo te wā pōti e haere mai nei. He mana nui tō te Māori i roto i tēnei horopaki mena tātou kā au. Mena ka kore e uru, ko te noho noiho koe i te taha, noho ki tō pukamata pato pato haere ai, engari kāre koe i tai atu ki reira. I hea koe i te tangi a te mihini pōti.
0: Tika.
1: Nō reira, heaha, haha e tahi take me ki me uru tātou ki e nei tūmahi. Ki tō tirohanga?
0: Ora, take nui kia rongo i te hāmama. Kia kite i te tāmoko. Kia rongo i te reo Māori. Era whakaaro Māori. Koeira take o tō tātou uru. Ka tāia te tangata te ki, te tīgenāke i te tiriti o Waitangi me te ki āna, e mea tō tika, e mea e kaupapa o te tiriti o Waitangi tēnei, kai te pai. Kaupapa tēnei e piki e tātā kai te pai, engari. Kia rongo i te haka, kia kite i te tāmoko. Ka rongo i te reo. Tātou o te ao Māori.
1: E haruru nei. I te mea mena ka tūkotahi tātou, ka haruru. Engari, he nui noa tātou, e noho hānea ne ana, e noho huna ana, e noho ene wahangu ana. Ahakoa te tino whaipānga, a ngā whakatauranga katoa a te krauna, a te kāwanatanga. Kia tātou i te iara. Ka kitea ngā kaupapa i te wātonu nei o ngā pānui, ngā haina, kia reo rua. Ana, ko te kaikiri Pākehā, wero wero ana i te kaupapa rā, ka kore te iwi whānui e mārama. Hakoa kai rira te reo Pākehā.
0: Ina mea hoki ki te au i tērā mea e tohu atu ana, ko Rotorua, ko Tauranga. Nā, ko ngā ingoa Māori katoa ena, ureira i tino. Tino puta tērā pikitia.
1: Engari, ko te mea i tino mārama te kite. Ki te kore tātou e tai ki tērā tēpū kōrero ai. Ko kore tātou e whai reo. Ka whai reo ngā kaikiri, ana ko rātou te mana. Anō reira, he tino whakahau ne i o tātou whānau, i o tātou hoa, ki te uru atu, ki te koke atu. Ki te hāmama. Ki te ngunguru atu. Nō reira, whakaro toimata, whakaro paitawhiti ana. Heaha, te paitawhiti, te toimata e kite nei koe, te whakakitenga e kite nei koe, e hihi ana koe kia noho tērā hei tauranga mō tātou iwi, mō tō iwi ake, mō tō marae ake, mō tō hapū ake, o tira mō tātou, te iwi Māori whānui. Heaha tērā toimata, ana heaha etahi ara e tai atu tātou ki tērā toimata.
0: Me hoki pia ki ngā ki ngā āhuatanga, noho, āhuru, mōwai, ai, mātau, te ao Māori. I rereke tō mātau noho, o Waikatoni, i rereke tō mātau noho, i te kaumāru o Hongongoi, tahimono wararau, ono te kaumātoru. I nuku tō mātau mōhio ki a mātau anō, ki tētahi ao, kore mātau i mōhio. Kore mātau i kite i a mātau anō. Nā ko te whawhai, mai taua rā, ki tēnei rā tonu, ki te hoki atu, ki ngā mōhioranga i mua, i te tai mai, o tētehi atu, ki te whakahē, ki te whakararu, i tō mātau noho. Reira, me pēwhia tātou, taku iwi, e hoki ki tēna, me whawhai tonu. Me pēwhia tō tātou ao Māori e hāpai, me kotahi. Ahakoa tō tātou noho ā iwi i taumata rereke, Māori tonu tātou. E toto tonu tātou ki a tātou. Reira, me pēwhia tātou e ū ki te whakaaro te kotahitanga. Ka mutu heaha te huarahi e ea i tērā whakaaro.
1: Te ura.
0: E kore tātou, e tai ki taua wāhi, ki te kore tātou e kōrero, ki te kore tātou e wānanga, ki te kore tātou e whakātu i te aroha ki a tātou anu.
1: Te manaaki a tātou anō.
0: Manaaki a tātou anō.
1: Hoki atu ki au a Ems.
0: Te mana, ko te mauri, te manaaki tana. Tū.
1: E mihi nui ana ki a koe te tuakana. E mō ngā tini kaupapa e kawea nei e koe, i te ao i te pō, i te ao i te pō. Hākoa te waka wai atu ki a koe, kei tētahi wahi e mahi ana i tētahi kaupapa. Mihi ana ki a koe i eni whakaaro nui, tēnei te whakakipakipa i wā tātou whanaunga. Kia tū tātou, kia hāmama tātou, me hāmama kātika. Kia rangona tātou te iwi Māori, kia rangona wā tātou awata, wā tātou hiehia, wā tātou tūmānako, wā tātou whakaaro. E ora ai tātou te iwi Māori, te ahurea Māori. O tira, tainua ki wā tātou tamariki mokopuna. No nera, mihi nui ana ki a koe kara. Rawe te noho tai, tēnā koe. He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi, no wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I kone e karongoa ke tātou ki ngā kōrero a huirama matatahi mo tōna ukai pō. Mō wāhi pā, o ti rā mō ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki aia me tōna reanga. Hei hāpai i ngā mātāpono a ngā tupuna.
3: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reu e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
4: I fell for a bar girl. Yeah, she go hard girl. She say it like it is. And she say it from the heart girl. Yeah, yeah.

0: a i ngā tau e hia nei kua hori. Tino kaha tana, tana mea mai ki au. A, ka mārena mai koe i au, a tōna wā. A, me tā, kāre ai paku whai tērā huarahi. Hei aha māku tērā huarahi o te mārena. A heo anō, he hiahia tonu tōku ki te piri, ki tēnei wahine, a haere nei te wā. Nō reira katokoa ki te whakaaro, a, hea rā ngā tikanga kui mā koroma mo te wāhi ki te mārena tanga Māori me ki. Nō reira i rangahaua kētia i hau tēnei mea te Pākuha. Ki hai noiho e mōhio ki tēnei i au e pakeke ana. Kāre nei tikanga i āta whānga e hia mai ki a mātou. Nō reira i mate au ki te rangahau, e hia nei puka puka, e hia nei atikara, i runga i anti Google, ka tono atu ki āia, hea tēnei mea te mārena Māori, hea tēnei mea te araka kitea. I roto i tētahi o ngā puka puka, ngā mākereti, nāna i tuhi. Ka kitea hau i tēnei, i te taitara, i te upoko o tēnei o ngā wāhanga o te pukapuka e kia nei ko te Māori marriages. Me tāku, me pānuia hau i tēnei wāhanga. Ka pānuihia, ka kite i te kupu Pākuha. Tāku, hea tēnei mea te Pākuha. Ka pānui tonu, ka pānui tonu. Anei te mea e kimi nei ahu. Te ara e pirangi nei ahu te whai. I runga tonu i te kore i hiahia ki te whai i ngā tikanga Pākehā. Ka tahi, ka rua he hiahia hoki nōku ki te whakarauora i ngā tikanga kui mā koroma, mo te wāhi ki te tūhono i te tokorua. Tōna rima tau, i mua tonu i te huanga ake o tēnei kaupapa. Hāhua pērā rawa te roa, e mōhio paiahau ki ona runga raro roto waho maui matu. Ke mōhio ai ahau ki te tino uho o te kaupapa. Kia kaua noa e haere upoko noa ki te kaupapa nei. He hiahia nōku ki te mōhio ki ona hōhunutanga, ki ona teiteitanga. E tino tika ai taku takahi i tērā huarahi.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Norera, ka muti te wāhi ki te tānga mai o Māua, he kapo whakaahua te mahi, ka tahi ka puta ki te mahau o te whare, ka tū i runga i te whare ki Takapau, i te heke tangara, ka whakapākūha te ai Māua e tō Māua tohunga, e tāku ta anaha hini, i runga i ngā koranga kui mā koroma, i mua i te whare, i mua i te marea, i te iwi, i raro i te kawahono. Nā me ua ua te kawahono e puta, e takina. I te mea takina noa ai te rā karakia i e nei kaupapa motuhake nei.
1: Āwhai, kia haru te mato o te whenua i te mua o te pakepake.
0: Ko tetehi anō tikanga Pākehā, karekau noiho nei a hau i hiahia ki te whai. Ko te āhuatanga o te waitohunga o tetahi pepa e whai mana ai tēnei honoga. I te mea mā te kāwanatanga kāha, tēnei kāwanatanga heahea nei, e tūnei hei kāwanatanga mō tātou. Mā tērā hinonga kāha, mā tērā pūnaha kāha, ko tāku i whai nei o tira ko tā Māua i whai ai, ko ngā tikanga Māori. Ko te waitohutanga, ko te whakaetanga o te iwi. Koenei pēa te ao Pākehā, ko te ringi ka meatia ki te ringa, ki te matimati. He ono anei te ringi me ki o te ao Māori, engari te wetekia, te unuhia. He tohu no te aroha, mutu ngā kore, haere nei te wā, haere nei te wā.

nā ngā karakia Māori i mana ai, nā o tātou atua Māori i mana ai, ngā manaakitanga kui mā koroma i mana ai. Koera te mana e whai nei māua. Koera te whakaetanga i whai ai māua. Koera hoki i tā māua i whakatutiki ai. Ko te wawata pea, ko te wawata nui pea, ki o tā uauri, ko te kite i tetahi huarahi anō. Kei pōhehe, ko tahi anake te huarahi e tāia nei e tātou te whai, ki te whakatutuki i te kaupapa kotahi. Ana, hea tāhua tonu te kaupapa o te marriage, o te wedding, Pākehā nei. Hea tāhua tanga tonu o roto. He ono ko te pōhehe nui, koera anake te huarahi e tāia nei e tātou te whai. Nō reira, me ki ko te wawata nei, he whakātu, he whakaawe i o tātou uri, ki te kite i tetahi atu huarahi i raro i ngā tikanga Māori. Māori ake nei, te tono ki te iwi, te tono ki te wahine i mua i te iwi, te tāanga tahitanga o te kiri, te whakapākūha i runga i te whāri ki te takapau, te moe i te whāri.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Wānga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tukutia taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, konuma. I te marama o mei i whakataugia te tahi rāhu i ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhu i kohi kai moana mō te rua tau atu anō, ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te marama o mei i whakatauhia tētahi rāhu i ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhu i kohi kai moana mō te rua tau atu anō, ki runga i ngā ākau o whangaprāwa, ngā whanga o kawau me o maha, kia whai wā te moana ki te whakaora ake i ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri i tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako i ngā tūruhi me te pori whānui e ngā tū āhuatanga tiaki i te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai.
1: Kei te moi o koutou i tātou ana hoki ko pau kē era momo i ka pēra ki te tangure, te kaura, i moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kai mā tātou, nā ko te tūmanako i roto i a mātou o Ngāti Manuhiri, ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hapori ana hoki.
0: E tautoko ana te kāwanatanga i te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tai raki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga, hei āwhina i te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa, e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki i ngā momo kaimoana me te whakapūmau i te toi tūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia ki nei ko te whānuitanga o ana whakamārama.
2: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti he pukutohe. Ka roa nō rātou e wahāna i te kaupapa nei, me pēhea rānei e rāhui ti ai. Ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kāhia no atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu. Eke atu i te toru, a te ono hitu tukau pai heneti o tā rātou i mea i tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
0: E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakapūmau i ngā tūru Māori. Koe tētahi o ngā ariā o roto mai i te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, nā Huhana Linden. I tēnei wā nei ki te kore ngā pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke i te 51 pai heneti, kā henga tērā tūru ki raro. A mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe i te 55 pai heneti, kā tahi tērā tūru kāhinga. Ko te teia no kaupapa here i te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti i ngā rārangi pōti. E whaia ki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama, nā Huhana Linden.
3: Tētahi atu kaupapa ki roto i takupere e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau, he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto i ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere, te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira, ko ia hau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
0: Ki tū atu i te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako. Hei tāna anō i etehi wā kā tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kumea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. ki ngā take ha kinakina. I riro i ngā rauheriwa tā rātou mētara kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei Wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te poitarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia kia nui ake te tau toko me te pūtea mō tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kuahipa. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
1: Ngā hura kōhatu haka maumahara. Nāna, ka kite te mai i tōna kanohi, i hōkai taku hoi te ike ike tango te puke. Ka tuia ki te taha ki haka wāte i a mātu, i runga i a te waka paunamu. Ka kake mātou ki a puke whiki, ngā wira ki te mātou o te rori, ki runga ki te karaihe ki a mau ki te whenua. Ka rere mai te wai ki roto i ngā awa iti, mai i runga ki raro. He tīna na korikori te mahi, kia haka piki te puke i tō tāinga i te tihi. Miharo katoa ki raro e ki te ana i te raurau o tāheke, e takoto iho ana ka tatari mātou kia tīmata i te reo karanga. Ka rarangi ngā pau wahine, pāpā te whatitiri te reo me te tangi, he kai aru tangata a wairaini me kai hea. Ka pararahi te whenua i ngā papa kōhatu o tēnei urupā. Ka kiri i te taho te puke, te āhua tōna wāhi moinga. Kei tēnei ki rangi e Dad, te takahurihanga ki roto, te kumia mai o te aroha, i tatari mātou mō ngā tau e fitu, ko te keko mai o te karu, kia Auntie Celia, ia te kai. Maraki hau kākahungia, ka wahangū tōna reo karanga, kei reira ko taku tēna, ka pakuru te oro, hurihia tōna kōhatu haka maumahara.
0: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
2: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pomapāria i whāngarei. Casey Te Wake, no te kura taumata o Panguru mo te wahanga tā himihinari.
3: Kā tangi te tai o hokianga, kā pori. Ka heki raro i ngā karo ngā tūpuna. Ka tangi te hau ngā hiwi o te kawai o riru ahine. Ka pā roaroiro te aitau warawara. Ka ho te whenua i raro i aku tapuai. E rere ana ngā wai o whakarapa. E kawe ane ngā kōrero anehera. E huri ana te ao. E tō ana i te tangata ki tawhiti. He oi anō e kore au engaro. E here ana hau ki te whenua, ki te wai, ki te rangi. Ko wai au i wanganui e nei tohu. He ru no wai atu nei i konei, he kā kano i rui a mai hia. Kua hau te taura i whiria i rā tauma, e hono nei ngā tapu wai o mua, ki ngā rea ngai heke mai nei. Kua au te manua, e pupiri nei te hā o te kā i ngā. Kua rangana nui tia te rā kōrero, ko te rangatahi, ngā rangatiro o pōpō. Me te mea nei, he tānga kua whātū no mai ki a tātou. Engari, ka hore. E hara tēnei te taonga, he rautaki wehe kē. He huarahi, hei pana i a tātou ki te taha, kia tū mā takitaki no iho. I te tai, e pari mai ana, e tō ana, e tōrumi nei i a tātou. I tēnei rā e tū ana hau ki mui a koutou ki te kōrero mō ngā punga. Ngā punga hei pupiri a tātou, kia kaua e riro i te ia, kia kaua e tere no atu i ngā hau, o tēnei au. I tēnei au, e whaina i te rahi, e whānei i te hou, e whānei i te rere kē ngā wakatua. Ko te mahi maiara wātū mātarangatahi, ko te hoki mahara. Ko te pūpiri ki ngā tāo ngā tukuiho, e hokanātū ana i ētahi mo te ahunga whakamua potonoiho. Ki te kore he whakapapa, kariro tātou. Ki te kore he kaitakitanga, kariro anō tātou. Ā, ki te kore he whakaiti, kā piki tātou ki tā rawhatangi tū. A ka titiro iho. Ko waiho tō tātou iwi ki raro. Nō reira. Me nā ko te rangatahi ngā rangatiro o pōpō. Hiaha ngā tāonga tupu iho me mau. Ki te kore he punga, kariro te waka. A ki te riro te waka, kangaro te huarahi. A i wanganui e nei tohu katoa. Ka pātai au. Ke te ura nei tātou, ke te riro rā nei. Ke te riro tātou i te i o tēnei au.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E taru ana i tāku.
4: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
3: E taru ana i tāku.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku dea taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, konuma. E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai huana ki ngā ākau o te tairaki, o Tāmaki, pāwhakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tairaki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga hei āwhina I te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki ngā momo kaimoana me te whakapūmau I te toitūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia ki nei ko te whānuitanga o ana whakamārama.
1: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti a he pukutohe. Ka roa nō rātou e waha ana I te kaupapa nei me pēhea rānei a rāhui tiai. Ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kahi anō atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minute ke atu, eke atu I te toru, a te ono hitu tukau paiheniti o tā rātou I mea I tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
0: I te marama o mei I whakatauhia tētahi rāhui ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhui kohi kai moana mō te ruatau atu anō ki runga I ngā ākau o whangaprawa, ngā whanga o kawau me o maha, kia whai wā te moana ki te whakaora ake I ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri I tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako I ngā tūruhi me te hapori whānui I ngā tū āhuatanga tiaki I te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai.
2: Kei te moi o koutou I tātou ana hoki ko pau kē era momo ika pera ki te tangure, te kaura. I moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kai mā tātou, nā ko te tumanako I roto I a mātou o Ngāti Manuhiri ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hapori anaho.
0: E hiahia ana te ropu kā kāriki ki te whakapūmau I ngā tūru Māori. Koe tētahi o ngā ariā o roto mai I te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki. Ngā Huhana Linden. I tēnei wānei ki te korenga pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke I te 51 pai heneti, ka hinga tērā tūru ki raro. A mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe I te 55 pai heneti, ka tahi tērā tūru ka hinga. Ko tētai anō kaupapahere I te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti I ngā rārangi pōti. E whaia ki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama, Ngā Huhana Linden.
3: Tētahi atu kaupapa ki roto I takupere e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau, he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto I ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira, ko ia hau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
0: Ki tū atu I te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau hei whakangungu I a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa I te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wā rānei kia tū hei kaiako. Hei tāna anō I etehi wā kā tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kumea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīmau. Ki ngā take hā kinakina, i riro i ngā rauhiriwa tā rātou mētara kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei Wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te poi tarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia kia nui ake te tautoko me te pūtea mo tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kuahipa. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Te Reo Ki Papatūānuku, returning on air Thursday the 6th of August, 12 p.m. to 1.
5: Tautoko, 97.5, 99.5, you're there. Kia ora ra.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tuku tia taunaki, a te whānau a Waitareira, tātou, konuma. E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhu kohi kai huana ki ngā ākau o te tairaki, o tāmaki, pā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tairaki o tāmaki makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga hei āwhina I te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki I ngā momo kaimoana me te whakapūmau I te toitūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia ki nei ko te whānuitanga o ana whakamārama.
1: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti a he pukutohe. Ka roa nō rātou e wahāna I te kaupapa nei me pēhea rānei a rāhuiti ai. Ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kahi anō atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minute ke atu, eke atu I te toru a te ono hitu te kaupai heneti o tā rātou I mea I tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
0: I te marama o mei I whakatauhia tētahi rāhui ki ngā puna toka ki te raki o tāmaki makaurau, ā ka whakaroahia te rāhui kohi kai moana mō te ruatau atu anō ki runga I ngā ākau o whangaprawa, ngā whanga o kawau me o maha, kia whai wā te moana ki te whakaora ake I ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri I tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako I ngā tūruhi me te hapori whānui I ngā tū āhuatanga tiaki I te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai.
2: Kei te moi o koutou I tātou ana hoki ko pau kē era momo ika pera ki te tangure, te kaura, I moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kai mā tātou. Nā, ko te tūmanako I roto I a mātou o Ngāti Manuhiri, ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hāpuri ana hoki.
0: E hiahia ana te ropu kā kāriki ki te whakapūmau I ngā tūru Māori. Koe te taonga ariā o roto mai I te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki. Ngā huhana Linden. I tēnei wānei ki te kore ngā pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke I te 51 pai heneti, ka henga tērā tūru kiraro. A mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe I te 55 pai heneti, ka tahi tērā tūru kahinga. Ko te teia no kaupapahere I te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti I ngā rārangi pōti. E whaakine ko te whānuitanga o ngā whakamārama, Ngā huhana Linden.
3: Tētahi atu kaupapa ki roto I takupere e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau, he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto I ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira, ko ia hau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
0: Ki tū atu I te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau hei whakangungu I a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina puta noa I te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū hei kaiako. Hei tāna anō I etehi wā kā tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kumea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Ki ngā take hā kina kina. I riro i ngā rauhiri wā tā rātou mētara kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei Wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te poi tarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia, kia nui ake te tautoko me te pūtea mō tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kuahipa. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
5: Te reo ki Papatuanuku, returning on air Thursday the 6th of August, 12 PM to 1.
6: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: 89.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo hatura wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare tāere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Nā kia whiau i tēnā i hei tāu he, he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i e nei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā ikitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake ki o whakaro he aha i pērāe.
4: Ki au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i e nei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai te marea, te haere mai ki te rongo i e nei kōrero. Ko te nui o te iwi i tai mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
3: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
4: Kenepea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
3: Karawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki ia tērā te auahi.
4: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā, ngā tāngata, nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, nō haina, nō whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Ah, karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kei hautū auaha i te whare tapere o te arawa, Matū Hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina. Kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rānei mā ngā whānau te utu, kia tae ai e ngā tamariki te tākaro Poitūkohu.
5: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngātou o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 2025 o te rā. Ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So hare te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko, kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Tēnā koe, nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau.
5: Ai, he 2008 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kaihāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohu au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, ko, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tuāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitū au rānei mō ngā karapu, he harane.
5: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi i ngā kaiako. So kia koutou kaira no kia rongo mō tēnei kaupapa katu, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te wakaama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitūkohu. Nō reira, kei te ahua, wāhi rua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uauatanga, kei te mōhio, engari ta karetai te tai atu o, e mahanga kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira, koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
3: Nā, ia koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei, te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
5: Pau, ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki, kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumā whā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumā whā, engari mai kona he ori te, hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia, anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, Mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa i a tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
3: Ka rawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, e mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
5: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haupapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E maramana ngā whānau ki tira. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i, ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka, aue, te priority list, ka ahua hiki, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uewatanga e pihi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētai huarahi kia te tuki.
3: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetū kohu.
5: Ai, i aho uewa tēnei pātai kia mātou, engari ko tete o ngā rautaki pai ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te teita mai te noiho mai i ia whānau ka tai mai, te rāpia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hare te mea me panone, engari kia oke nei whakaro, me whakaro hea, me pēhea te me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panone, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētai tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i tukuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko anti, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā whiako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
3: Karawe, karawe nā e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
6: Tēnā koe pūhaturoa.
3: Kapai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Na, he aha ngā panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
6: Ai, ai, tika tau, e hoa, ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kā kāriki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehiati ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puto hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
3: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. E kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mā e rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakataunga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori?
6: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pera ki tēnei ata, te whakarongo ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga, ki runga i ngā pokohiwi, o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
3: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
6: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho. me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
3: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewa tia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
6: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhi o te katoa, mōhi o tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aro aro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he āwanga wanga nui mō te hapuri.
3: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, heaha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro.
6: Te haunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apopo.
3: Nā hei, whakakōpani ake i a taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei, te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika na kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
6: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ā, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ā, ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, ā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, a ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahitahi, ai.
3: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhi kino mātou te māngari. Te whaiwāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kairata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
6: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: I whakarewahia e pūtahi manoa, tētahi pūtearanga hau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manoa. Hakoa kua roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
3: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaurā.
7: Ai, i toho māpunake te whakaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauoro o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
3: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
7: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapaukaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki, e hia haora, e hia rā, whakapaukaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira he aha i tuatu i te rangahau i tēnei tuahuatanga me te mōhio nāianei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitia te manawa nō reira ko te pātai. He aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou, koe kite tātou i ngā tini pāinga, ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
3: Nā kia whaiau i tēnā ia. He ha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
7: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hou nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehemea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka, kia tātou me te ora o te tangata.
3: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te rātū āhuatanga?
7: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o nāianei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e puta ai he raraunga, e puta ai he tatauranga, e mārama keho ai te kite, i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hinengaro Māori, ai, ki reira puta ai he hua, ko te tino whāingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
3: Nā, hei whakakōpani ake te rangatira. Kia o whakaaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
7: O ai, mai rā no tērā, mai rā no tērā, ēnei mahi korikori a tātou i rungi te ātāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te pāinga o te kapaha, ka anō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono ērā tu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te ātaamira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka putahe pikitia ai rānei, kao rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kaumārua ngā tauira i te tirahou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Mackay ara kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki Ranginui Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
8: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
3: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. A tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackay. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
8: Ai, koeira pea te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura, me te ture i whakaturehia i te kotahimano e iwarau 26. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, kotahimano i iwarau mā whitu, i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whaimuri i tērā, ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahauhia tērā ture, nā ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahimano i iwarau 67, ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugle Mā, ko Hone Te Kauru Taiapa te tohunga. Hoi anō, koeira pea tētahi o ngā kaupapa matua mehe mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i ēnei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
3: Mā kia whai au i ēnā kōrero hītori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i kitea tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
8: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei, ki taku mōhio kāre anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i ēnei whare. Nō reira, ko te waimarietanga nui ara, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga hei painga mō rātou anō iwi hapu whānau. Ki te whakamu, ora mai anō i era kōrero.
3: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
8: Ko ngā tau ira nei, te aho tā ngai ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e i tatonu nei ara kia hone te kauru tai apama kia Emily Schuster.

0: Tu i a mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero ki ngā tāngata e tika ana i rute o nō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori Putanui Tumutu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kona, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Karawetera. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea ana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
0: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he tokomaha rawa ngā ākonga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakaakoa a ngā ākonga. Mehe mea, tuku maharawa rātou, ako kore pā, e ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki e a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te fitu pia. Ki te tirohia ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki ēnā kōrero. Tētahi anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga mai ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaaro ngā hua ka puta.
0: Tōna tikanga, mehe mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Craft Act. Nō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te Pui NZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea i a mātou e whakahāre ana i tō mātou i kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea a he oi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi i roto i e rātou katoa kārehe pūtea i hoki ki te iwi he oi anō ko ngā utumo ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i e rā nama nā me ngā uauatanga o tērā nō reira ko tā mātou i kī nei ki te tiaki mātou i tērā ture. He ano, kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te Pui NZ Miki. Ko roa mātou tia ki anei tēnei kaupapa.

0: Bọn nó có phải gọi là nó chưa? À, ở một tới à thế này không biết nữa.
1: Là i mua i te whakatepe ngai hoa. Là e hia nei ngā pukenga, kua puta i te pui ai ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te pui ai ngā tau. Ai, heke mai nei.
0: Ki te tika koe koro mā te whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino te hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā, tētahi tauira, heo ai anō ārā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā whenua ke atu. E pirangi anā hau, kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou, hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kī ake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu, iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou. Ki tū atu o tātou anō pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhiotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua rua, ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka atatirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hango te wā.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rane, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Tono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru e te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i ērā whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu ērā whare ki te tā o te marae.
1: Ah, tēnā koe, nā, kia whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei. Iaha rānei.
3: Āna, koe rata take ko whakapau kaha mātou i te 400-500 miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga whare. Inā te praere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauora o Ngāpuhi, tai atu ki Waimā ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana anō o tātou wānau, o tātou hapū iwi hoki, ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa e hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuoro, e raru ana i te mate hinengaro, me rā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu, me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki, e hoa he hari te whare noiho. Hei te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
3: O kei reira tētī huarahi, e hia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pea neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite e te Minita Pihopa. Tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tētī huarahi tautoko i ngā hiahia a ngā iwi me ngā tarati ngā kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe, mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
3: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi rētiriti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho a waka nei, ngā mahi ki runga, te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi ara te Minita Whaomomo, te tūru o te Minita Whaomomo, ko kite hoki ngā mahi Ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te hare Ngātahi, te rangahautahi me ngā āpiha te papatawhai, ka nui hoki te meha mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei i te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko Ruatau, ko neke atu i te Ruatau, e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero. me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
3: E hoa, tēnei mōrearea, ka whakararu nei te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea, tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koe rā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tirotiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha māo tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa rangā trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
3: O aku i rāmutu taitama nei ki te matua Māori kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hikohiko nei. Nā reira kua whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō kāore i te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. Amā e nei momo trades me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi, te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
3: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miriona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te 20 mano tāngata. Hei hāpai hoki o rā.

0: 들었고 97.5, 99.5 예스. 결혼하라.
1: 허커롱어라 허커롱어라 허커롱어 기대 부깽아 기대 와나가 기대려 웃긴가 고래로 해게 마이키아 따따 우엉아 부고래로 네이 르쿠아즈라 기대래 또 땅아 어때 고래로 어때 까우빠빠 어때 페아 고대 아코랑 어때 마따 우랑아 후게아 후게아 네이 너마이라 앵아 쿠라후나 코테레오 따따키 코테카랑아 네이 후아키나라 코테파츠마나와 코미리미리아 헤이 Ara faka tipu, ara faka tau, ara fana ke, ara faka mara mai te ao, ara ara hi, ara ara ha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nā mai hoki mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi. No wāhi pā, Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a huirama matatahi, mo tōna ukai pō, mo wāhi pā, O ti rā mō ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki āia me tōna reanga. Hei hāpā
3: i ngā mā tāpuno a ngā tukuna. Ietahi wā, ietahi wē nei hui ka tino maroke. Aha ko te pai o ngā kaupapa, te hohonua ngā kororo, ietahi wā ka maroke. Ka pēhea koutou e whakaū i o koutou tangata i o koutou rangatahi ki ngā kaupapa nei. O hea hei ietahi rautaki hei whai mā tātou i roto i enei tū kaupapa.
4: Ko oenei momo hui, ka whakahaere ki ngā tōpito o te motu. No reira, ko tētahi o ngā rautaki, kia kawa noho e haere ki tērā pito o te motu, ki te hui noho. Engari, he haere ki te takahi whenua, he haere ki te hāpai, te hāpuri, he haere anō. Pērā i ērā kōrero kia tau ngā waiwai ki tērā pito o te motu. Kia mōhio, kia mārama, kia rongo, kia kite i ngā kaupapa o tērā pito o te motu. Ka motu, ki te puta tētehi kaupapa e te māngai rangatahi o tērā pito o te motu. Kāra mai te whakaro o te awhi mai o te awhi atu. Ki te awhi koe i tēnā kaupapa. Kā tai te wā, kā awhi.
3: Ka huri.
4: Te rāhunga i tō kaupapa.
3: Me taku whakaro hoki i a taua e kororana mo te tū teko noiho i te kokonga. Ai, he wā e tikana kia noho. Kia titiro kia whakarongo noiho. Engari, etahi o au a tūranga rangatahi me ki runga i ngā kaunihera i ngā harai nei. Ka rei te mohio i te kupu Māori, tokenism ke. E harai te mea kai te āta whakangungua rātau, e harai te mea kai reira rātau ki te ako pērā, engari, he mea kia tāia te ki, oh, he rangatahi tā mātau. Kai konei? Engari, kai te kite...
4: Hei tohu no i te pauaka.
3: Engari, kai te kite au wenei rautaki, he wā anō kia ako, engari he wā anō kia mahi i te mahi ana, kai te kite e whai huana, wā rātau, hakaaro, wā rātau, hiehia ne.
4: Ko te, e te hi atu, ko te taraiwa i te waka, o te kai ārahi, ko te hiki i ngā pēke, ko te hāpai ki ngā rūma, ki ngā moenga pērā nei.
3: Mahi kapiti.
4: Mahi hāpai o. Te mahi hāpai o mō ngā morangi. He nui tērā āhuatanga i roto i ā mātau.
3: Kamutu, he nui ngā akoranga o tērā tūranga. Kei whakaro te tangata e mahi noa tēnā. E mahi nui.
4: Te nuinga o te tangata ka titiro awa e hāwini noho tēnā. E mahi hāwini tēnā. Engari, kaore te katoa o ngā koura, ka puta i te hui. Ka puta kē i ngā ara haere ki tēnā hui, i ngā ara piki ki tēnā rūma i te ki tēnā ngā wāhi. I te mea, ko te noho tahi ki te taha o te tangata. e puta katoa ngā kura. Mm. Ka matu, e puta hoki te hia hia o te amorangi, te mōhio o te amorangi, kā tau e nei kupu oku ki roto i ākoe.
3: Mm. I te mea,
4: kai kone i koe. Kai te hongi tāua, kai te hariru tāua, kai te noho tahi tāua. mo te roa tino, mo te iwa.
3: Yeah, tino ki te i te rāhuatanga ne. E tahi wā, kei te hui, kei te marae ate, ai, ka rere ngā kōrero nui, ngā kōrero ina whānui mo te kaupapa. Yeah. Engari mutu ana, i te wāhi e kaputi ana ngā kaumātua, ki reira, ko te tino kōrero kā rere.
4: Koe rauhi.
3: E ri te tonu i nei hui a iwi. Yeah, no reira, ka waimari e ngā rangatahi nei te noho tahi ki ngā kaiarehi rāne.
4: Tino waimari me te mōhio kore o etehi ki tēnā, te nui o tērā waimari.
3: Waimari e,
4: te nui o tērā waimari.
3: Whakaro e, hoa tēnei kawakau hari ngā peke. O, te noho hei kai hei tū.
4: Ki mai ia kia haere au te tiki i tērā pepa. Ki mai ia kia hoki atu au ki tēnā wāhi ki tiki i tērā i tēnei, i tēnā mea, i tēnā mea, i tēnā mea. Tāku no haere ki te trāua i tōna tākihi. Ena ahuatanga to. Engari, kei roto i tō nohotahi, kei roto i tō whakawhanaunga, kei roto i tō hāpai a iau amorangi, e maringi mai, e maringi mai te ātāhua o te nohotahi, o te teina, o te tuakana.
3: Yeah. Me te mea hoki etahi o era amorangi, kei te āta whāngai,
4: i ngā
3: rangatahi, i ngā taitamariki nei, ne?
4: Me pono taku kōrero mo te ahuatanga ki ngā tiamana aiwi. Kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi. Tōna tikanga, o rātau rautaki, e tūai te māngai o tōna iwi ki tēnā tūru. Ana, kamatu, ko te whakakotahitanga noho o ngā tiamana aiwi ki tēnei rōpū. Ki te kōrero tahi, ki te ata wānanga, whera i ngā kaupapa, e ki ai te ao Māori, i roto i tō tātou ao hurihuri. I e te hiwa, nā ngā mahi poro teketeke, a tēnā iwi, ka rereke te tangata, e tāna haramai, ka rereke ngā whakaaro, ka rereke tōna huarahi, ka tai mai ki te rōpū, me te tīmata anō ki te whakawhanaunga, ki te mōhio kōwai a wai roto i te irunga i te tēpū. Koeira take nui, kua kōrero kētia, mo te noho tahi, a te hunga, kaore kore, ka hia hia, o ka koingo, ka hāpai rānei, e tēnā iwi, i a rātau, e māngai, a tētahi rā, o tētahi kaupapa.
3: He whakangungu i a rātau, kia tairawa ki tērā tūranga, ko mōhi oke.
4: Ko mōhi oke.
3: Ko tūtaki ke, kia mea rangatira, kia mea kai arahi, kia mea kai whakahai.
4: He, me te mea hoki, e kore, e kore e pane nui ki ngā tūru taitara nui.
3: Ai.
4: Engari, e pane nui ki ngā mahi hāpai te iwi. Uirau ki, kua tīkina tu mātau i tētai o ngā tungikura ki ngi tāwhiao, hei arataki a mātau. Kia nifa te ngākau ki te whakau i ngā mahi ātawhai te iwi.
3: Kia ora.
4: Ureira, nā, me nifa tonu te ngākau ki ngā hui maroke,
3: hai.
4: Me nifa tonu te ngākau ki ngā hui papai,
3: hai.
4: Ngāri, me nifa tonu te ngākau ki te hia hia, ki te huarahi anga whakamua mou ake tō marae mo tō iwi,
3: hai.
4: Kamotu mo tātou mo te iwi Māori.
3: Nā, ko whakaro, e teiho mātou ko kōrero e teiho, mei noho, mei tupu Pākehā no au i tēnei au, ka reu e whakaaro mo tangata, mo hapū ke, mo whānau ke, ko au ko taku whānau nahe nahe me te hānea ne o te rā noho. He haki a koe te take e pēnei ana tātou te Māori. Ine, whakapaukahana ki te hapainga take o te marae, hey. O te hapū, o te iwi. Yeah, e o whakaaro.
4: Ai, tangata aroha. Tangata aroha mātou. Te mea nei he nui ngā āhuatanga whakātu i tērā aroha. Ki ētahi ko āhua kōtiti, ko te aroha kei roto i te mekemeke. Me te mea kaore hoki pea tērā aroha i te aroha pai. Engari kia rātou i tō rātou whakatupu, ko āko rātou i tērā huarahi o te aroha. Nō reira, ko tō rātou he haere, he mekemeke i te tangata, era āgua. Te aroha, ko te aroha e kōrero ia, nei e au. Ko te aroha pūmau o te oranga o te tangata, e te pēwhia o te hāpai ki te whakaora, ki te whakapai ake, ki te whakapiki, i te hiahia o te tangata ki tōna ao Māori, te hiahia o te tangata ki tōna koi oranga. Kua pea ki au, te pai rānei, te he rānei,
3: ko tō tātou
4: ao Māori, ko tō tātou aroha ki tangata.
3: Me te mea hoki, kei te kite, mohi o tāua, kei te kite i ngā tini hua. I ngā tini a tāhuatanga o tēnei momo noho. Hoeno, ietahi wā ka whakaro. Ka māma ke atu te ao mena kai te aro noa ki au me taku whānau iti nei.
4: O, ka ki mai tete i Pākehā ki au mo te aotanga ki te whānau ana ko ia, ko tōna wahine, ko arāua tamariki, ko te kuri, ko te ngeru, me te rāpeti. Ko ora noho, nā.
3: Koina tāna aronga.
4: Koina tōna aronga. A ki mai, hea te, ko e tēnā ae au, takutua hine, takutua kana. Ana, māma rereke, pāpā rereke pia. Ko e tāko taku nēni, o taku koro. Kā titiro mākutu mai me te ki, iaha koutou.
3: He rima te kaua koutou tamariki.
4: Kā tai mātou ki etahi rā whānau. Me te mea, o etahi aku, ko kaihana, ko Mārena ki te Kōtiro Pākehā. Ka mataku tō rātou hiahia ki te tono atu i tētahi reta tuku ki a mātou ki te whānau te mea kua rima te kau kā tai atu.
3: Ko tō rātou noho, tō
4: rātou whakaro wā kā tōru pia, kā whāpea. Noho kā tai atu engari, te nuinga te wā kā rima te kau. O reira, kā nui te pire kai, kā nui te pire inu, kā nui te wāhi, era ahutanga to. Engari, ana, te ahutanga te Māori tēnā.
3: Nā, kua kōrero hia, etahi o ngā pōtai, te pōtai o tō marae, te pōtai o ngā rangatahi a iwi, me ngā kaupapa a whānei. Engari, kei te whakaaro hokia ki tētahi atu o ngā pōtai, ngā take tatauranga, tēnei tau ko te tau o te tatauranga nui o Aotearoa nei. Me taku mōhio, tupake au mōhio au, ko tēnei te wai o te census. Engari, kā reau i paku mārama, i paku kite ki ona pānga mai ki au, a tangata nei, kore rawa i kite i ana pānga, ki tōku iwi, ki oku hapori, ki oku hapū, ki oku whānau. Nā, ko koe kua ruku ki roto ki tērā ao, me taku mōhio tō timatanga i roto i tērā ao, hea hari ki te tohe ne, hari ki te tohe ki a rātou, hea hakutu i kore i tuku mai i enei tatauranga, ki a mātou ki ngā iwi, ki a ahei mātou, ki te whakarite i wā mātou rautaki, e ora e wā tata iwi. Tēnā kororo mai mo tō timatanga i roto i tērā ao. Katahi ka whakamārama mai, hea te hiranga nui o tēnei kaupapa mō tātou. Me te mea, inei, Heaha te take me pōti tātou. Heaha te take me tuku tātou wa tātou tatauranga i roto i te census. You know, he nui tokomaha o tātou. Kāre te kāwanatanga i paku āwhinangi au.
4: Mm.
3: I tōku whānei. Heaha te take me tuku au i aku tatauranga. Nō reira, tēnā koa kororohia mai tō tirohanga ki tēnei kaupapa. Tō ruku atu, tō wero atu, me ngā hua mō tātou.
4: Wā, ho te tīmatanga, taua taua. Kaore hoki au mōhio hea tēnei, mea. Kaore hoki au e mōhio hea ngā hua. Te pēwhia te tāi te pepa. Hea te kiko te pepa. Era mea katoa. Kā ki te i te tangata, e are mai ana ki taku, te whare o taku nēni. Kā titiro, kā tūwherai ngā ārai, kā ki te i arātau. Ka kati i te ārai, ka pātō tō rātau ki te kūaha, ka kore whakautu. Ka kore whakautu i te kore mōhio.
3: Mm.
4: I te kore mōhio o tira i te haere, i te kaha haere mai o tātou whanaunga o ngā hāhi hoki.
3: Oh, yeah.
4: E pātō tō tonu ana ki te kūaha. Whakatairi te atu au ki a rātau. Rātau, era e pātoto ana ki te kuha, e haere mai ki te tiki, i tētahi mea, nō reira, i pēnā taku aro. Iau e noho ana i roto i ngā kaupapa a iwi. Kā kite i te nui o tēnei taonga, o te raraunga, o tēnei taonga e kōrero i a whānuitia ko te data.
3: Mm.
4: Kia au nei ko te data. Ko te mea hia tiana kia pai ai taku tiro ki raku ki runga i taku waia. Engari, ka kite, ka rongo, ka ata whakamaori i roto i au. Ea tēnei mea. I te mea, kaore i tino kōrero ia, kaore i tino pātaitia, kaore i tino wānanga, tēnei mea te data.
3: Mm.
4: Engari anō te taonga, wānanga ia whānuitia, kōrero tia whānuitia. Nō reira, e roto i taku māhunga Māori, e nganana, ki te whakamārama ki au anō, hea tēnei mea. Ka noho ki te marae. Ka tiro ki ngā paupau e tū ana te marae. Ka taka te hereni, ka taka te kapa, koia te tāta.
3: Mm.
4: Ko ngā whakairo e tū ana, ko whao ria ki te mō hiohio. Ko whakatauria ki te mātauranga, anā kai te tūnoiho, ki kuna e tatari ana.
3: Kia toro atu.
4: Kia whakakōrero hia tērā, tērā taonga. Kā mārama. Kā mārama ki au te tēnei tērā kaupapa. Me taku whakaro pāga nō tēnā.
3: Mm-hmm.
4: Engari, I taua rā, mōhi au, e whakaro Māori tēnei. Mm. Whakaro Māori kua kaha rātau ki te whakapākeha. Nō reira, koeira taku aro. Me pēwhia te whakakōrero i ngā tekoteko. Me pēwhia te whakakōrero i ngā tukutuku, i ngā kōwhaiwhai.
3: Ko ngā raraunga tēnei.
4: Ko ngā raraunga e whakamōhio ana i o mātou whakapapa. E whakamōhio ana i te pēwhia o te whenua i taua wā. I te mea, ko ngā rauemi, e whakamahi ana, he raupō o enei tukutuku, ka mōhio no tēnei wāhanga, no tēnei wāhanga tēna, ka mutu ko ngā tuaina Pākehā, ko whakamahi a ki te tukutuku, ka moho āwau, no tēnei wāpea, ka uri, ko te peita, ka huri, era momo katoa. Nā koeira te mea ka mārama ki au.
3: Whakaaro Māori nei ki,
4: nā, ki te kore, ki te kore te tangata. E mōhio ki te āta tui tui i o tātou taonga. E kore o tātou taonga e ora. Ki te kore te tangata e āta tūtaki i te āhuatanga o tērā taonga. E kore e ora tērā taonga.
3: Yeah. Hamutu
4: ki te kore e mōhio, ki te kore e kōrero, ki te kore e aha, ki te kore e whakauru, ki te oranga o tērā taonga, kā kore e ora. Nō reira, kā ngana taku, whakaraupapa i tērā māramatanga. Kairi ki tēnei tari kāwanatanga. Kā noho, kā tau patu patu. Kā tau patu patu i te mea, ko taua tari, aha koa i tēnei tau, koa nui te kiri parauri, e kore parauri.
3: Nai, kamutu e haotonu ana i ngā raraunga, i ngā tatauranga, e te pupuri pēnei, hara i te mea kai te tino whai wa ahi tātou, te iwi Māori ki rā ne.
4: Me te hao e rā, nā, kua kite atu au, e hao taonga ana koe, e hao akoranga ana koe, ngari me pēwhia tō tiaki i tēnā akoranga, me pēwhia tō whakamārama i tēnā akoranga, ki te kore, te tangata nānā tēnā akoranga i tuku, i roto i te pikitia o tō whakaputa i enei kaupapa a Taiho Akene. O reira, ko e tini kaupapa ka whiua ki te tepu i te rā tuatahi. Te rā tuatahi o taku hunuku. Te nuinga o te māramatanga o te taha data i ahu mai i te kāhuira raunga. Te rōpū o te kāhuira raunga. Kā motu.
3: Te kāhuira raunga ko stats.
4: Te kāhuira raunga kāo he rōpū iwi Māori.
3: Ka pai.
4: E noho ana. Ki waho o stats engari e hāpai ana.
3: Motuhake ana.
4: Noho motuhake. He rōpū kua puta mai o te Dara ILG. Ko te Dara ILG ka noho e rōpū i roto i a...
3: Ngā heamana.
4: Ngā heamana amutu. Kāko, ka mōhio, i roto i tēnā rōpū, kā hunuku mai tēnā rōpū, ki te rātutaha. He oke ake ki ngā kōrero o te mātauranga me ngā koranga o tētei oku koroheke, me mōhio i tēnei taha, me mōhio i tērā taha. Kia tōpū katoa i ērā mōhio ranga e pai ai tō tātau. Aere. Ana.
3: Sun Tzu, the art of war.
4: Koea, koea noho.
3: Ne mohio koe ki tō hoariri.
4: Koea noho te ahuara. So koea noho ai ki kuna, koea noho ki ngā tepu, ki ngā tepu o ngā kai tohu tohu, o ngā arataki, me te tau patu patu. I te mea, e kore ākoa te nui o te kōrero, te tapu o te kōrero pea, ka kore e tau. Ka kore e tau ki roto ki te māhunga e kore mōhio. Ākoa te ā, ki au nei. Tērā pea ko taku huarahi
3: toa
4: i rā kōrero. Taku huarahi tuku i nā kōrero engari. Kaori i tino tau, he maramara noiho i tau ki roto i a rātau. Ana, ko e rā maramara i kitea i roto i ngā mahi o tēnei tau i te mea. Rima tau ki muri.
3: Yeah.
4: Tino kore kore
3: te uru me ki ne, te honoa te Māori ki tēnei.
4: Te mahi pia.
3: Yeah, te mahi, te whakaki.
4: Kaori i tino mahi. Kaori i tino mahi. Ngā taha eru. Kaore te ohu i tino hāpai i te hunga kore mōhio. Kaore hoki te hunga kore mōhio i kite i te hingana. I kite i te...
3: I te take.
4: I te take o te mahi. Nō reira, kaore i tino. Kaore i tino mahi. Tai mahi tēnei tau, kua piki, etahi o ngā kaupapa e mōhio ai te tangata, e mārama ai te tangata. Kua piki, etahi o ngā ahuatanga whakakipakipa i te tangata. Nā, kua mōhio tāua, kua puta i tēnei i te kaupapa o te mateuru tā. I roto i tērā, kāwhiwhi koe i tēnei, rima te kau, kāwhiwhi koe i tēnei, haere ngā nui. Kā pōhehe, te motu, kā pēnei pea, te ahua o tēnei.
3: Mai reira te maunu,
4: mahi ai koe i o mai engari. Nā, kaori i tino pērā, tērā mātai. He tiga rānei, he rānei, e aua, engari. Ka tai ki te pito o te wā, ki te whakamutunga o te... O te mahi i ngā mahi raraunga, kā tīmata e nei koha te puta mai. Kua puta atu ki ngā kēmu o te Warriors. Kā kite atu i etahi koha e hoatu ana ki tēnā whānau mēnā rātou whakakia i tēnei thing. Engari, kia oki pia ki te kaupapa o taku... Hiahia, o taku marama ki tēnei kaupapa me te whakamaori i tēnei ka marama hei taonga. Koeira te tino ahi i noho au ki tēnei taha, ki te hāpai a tātou te ao Māori.
3: Ahakoa ngā uuatanga,
4: kite koe i te taonga. Te mea, kā kore te ao Māori e kitea i roto i enei tatauranga. Ki te kore e kitea.
3: Ki te kore tātou e hakaki, ki te kore rei tuku i ngā raraunga, e kore tātou e kitea. Nā,
4: ki au nei, kaore te ao Māori i te manaaki i o tātou ake taonga. Koeira te pono o taku ngākau ki tēnei kaupapa. Ki te kore koe, e uru ki tēnei mea, ki au nei, i te mea ko whakamāramau ki au anō, e taonga tēnei, kaore koe i te hiahia kia whakaora i o tātou taonga.
3: Nō reira, hea kia tino mārama o tātou whānau, o tātou iwi, hea ngā painga o te whakakī i tō census? Kia tino mārama te kōrero. Hea te painga ki tēnei whānau, ki tēnei hapuri, ki tēnei hapū, ki tēnei iwi, o te hakaki i te census ra?
4: Whakamahi e tahi nama. Mēnā ko tahirau tāra, te wāriu, o te hōmaitanga, o te kāwanatanga, ki te motu, ki te whakapiki e tahi āhuatanga katoa. Kā titiro te tangata ki ngā mahi a te tauranga, me te ki koinei te wāhi nui, koinei te nama o te tangata i kona, koinei ngā raruraru a hauora, koinei ngā raruraru a rori, koinei ngā raruraru katoa, nō reira pēnei pea te pai heneti kā tuku atu ki kuna.
3: Ono te kaitāra ki Tāmaki,
4: tēnā ki tēnā,
3: te kaumārima ki Kirikiriroa, te kau ki te Taitokerau.
4: Nā, mēnā e 2 miriona tāngata e noho ana ki Tāmaki, engari 1 miriona noho i tuku i o rātau, i o rātou tatauranga, i o rātou pepa. Kā ki te kāwanatanga i tēnā, o kā ki te ngā tangata i tēnā, kā ki, 1 miriona noho i kuna. Reira, kā pai te ono te kau tāra ki kuna. Yeah. Engari, ko tērā ono te kau tāra, mō ngā tau,
3: kā tohatoa,
4: no reira, kā kore te tangata e kite, mena kā kore ia e kite i roto i ngā. I ngā tatauranga.
3: Mai mahara nei te tei kororo au. Pēnei te karanga ki te hākari. Haramai ki taku hākari. Anei RSVP mai. Mena ka tuku au i ngā tono, ki ngā tangata, ruarau. Ana, e toru ngā tangata, ka tuku kororo mai. Ai, ko te haramai au ki te kai, ki te hākari tahi. Ka pai, whakaritea ngā kai mō ngā tangata e whā. me rā wāke, hei taua rā, ka tau mai, ngā tangata rua tekau, tori tekau. Engari, ko ngā kai kei te tepu, mō ngā tangata e whā. E tino mārama ki au tērā whakatakotoranga whakaro, anā he pērā.
4: I te mea he i roto i te whakaro Māori, he mea whakamā. He mea whakamā, whakamā? I te marae, whakamā i te mana, i te manaakitanga. I kore, tai te whanga i tēnā, i tēnā ohu. Engari, o puta katoa te kōraro. Ei, nau mai, nau mai, haere mai. Engari, tukuna mai tō, tukuna mai tō, e te
3: whakaitanga.
4: Tukuna mai tō whakaitanga, iare mai koe. Kia mōhi o mātou. Anā.
3: Nō reira, he hanga whakamahinga a iwi me ki, kia kororo iwi tātou, tāu. He hanga whakamahinga o enei raraunga, o etahi tauira, kia tino mārama.
4: Wa tuatai, kia mōhi o mātou, kaiwhia mātou. Kia mōhio mātou i ngā tūmomo whiwhinga a iwi kia tohua ki whia. Kia mōhio i te nui o te he o te hauora weira o te he o ngā herini me haere pēra. Kia mōhio i te nui o ngā hiahia mā tauranga. Piki ai e tahi ki o ra, nana, e whiwhinga kahaere ki kona. Engari, ko te mea tino nui, kia mohi ai tātou kaiwhia tātou.
3: Hei, tauira. Hiroto
4: i tēnei motu.
3: Tokohia ngā uri o Waikato e noho ana i Waikato pū, tokohia e noho ana ki Taupō, tokohia e noho ana ki te Waipounamu rānei, ka taia mā ngā tatauranga, ka taia te kite aia.
4: Ana, yeah.
3: Pēnei te rua tekau mano kei kō, tekau mano kei kō, ana
4: kia pai te. Pēwha mātou e hāpā i tērā rua tekau mano e noho ana i waho i te rohe.
3: Ai.
4: E pēwha mātou e hāpā i tērā rua mano kei waho i te rohe.
3: Pēnei.

0: dikhao warna tanga
1: me te tika hoki o
0: tērā ai tika e nui e nui era e nui era engari ko te nuinga o te kore marama
1: wera tana hiranga nui
0: meiti kia kia ne meiti noho tēnā ere i roto i ngā rima tau e aere ake nei kia tai mātou ki te tatauranga nui o te rutikau mā waru me kaha te whakaako me kaha te whakamārama he aha ngā whiwhinga o tira he aha te take e ruku ai ki tēnei kaupo
1: Kāpai anā ki o whakaaro he wāhi ki ngā iwi ki te mahi e nei mō kohikohenga kia kau e tuku noa mā te census a motu
0: kaore kore kaore kore ko ngā akorango o tēnei tau tuguna Ko aku akoranga, ko aku whakahoki,
1: right.
0: Tuguna. Kaua e ki, e whakakipakipa i te ao Māori, ki te mahi o rātau tatauranga, e tuku mai ai ki au, kia pai ai taku horapai e nei mōhi o ranga, hei painga mou. Kao. Tuguna mā te ao Māori e kōrero.
1: Kia ora.
0: Waiho mā te ao Māori e kuhi kuhi.
1: Right.
0: Waiho mā te ao Māori e mai.
1: Nō reira, koeira pea tētahi ara whakamua e ai tērā hihia, ne? I te mea kua kite i roto i tēnei tau, kua piki ngā nama o ngā Māori kua whakauru nā te piki o koutou. Tātou ngā Māori e hapai ana i te kaupapa, ne?
0: Oh, e toru ngā wāhi o te motu kua tukuna atu mā ngā iwi. Te kaupapa e kōkiri. Nā, ki roto, ki te Taitokerau. E kohi ngā iwi i kona. Roto te Tai Rāwhiti, kohi ngā iwi i kona. Ka motu, te whānau āpanu i motuhake. Rātau, kua tino piki. Kua tino piki i te mea. Ko te tangata pātoto ki te kuaha, mōhi o tiana te tangata noho.
1: He tangata, whanaunga.
0: Ai, kāinga noho. He whanaunga ao tira e marama hoki ana a rātau i te mea kua wānanga, kua kōrero, kua pātai ngā pātai, kua toha toha i ngā mōhio hio, kua tino marama i te take o tō rātau
1: uru. Haunga atu, he.
0: Nā, ki te tukuna tēnā kaupapa, ki te ao Māori whānui, o tira ki ngā hāpori, mā rātau e nā, kua huri te ao, kua mutu te ahuatanga o te tono mai etahi i o tautahi rāno ki rā hui pōkeka ki te tikitiki o mā taupepa. Kua mutu e rāra.
1: Ai, kore rawa te iwi e
0: whakai. E kore rawa.
1: Yeah.
0: Kore rawa. Wano reira. Me te mea hoki, mēnā rā nei kā whakai koe, e te ohu tatauranga. Mēnā ka whakai, koe ki tētahi kaupapa i roto i tēnā hāpori, i roto i tēnā iwi, i roto i tēnā ohu Māori, tēnā whakatairangati.
1: Me te mea tuku i a tātou kia mahi, a tātou mahi ne.
0: Amen. Koerano, koerano.
1: Anā,
0: e hanga. Tumā koeira i roto i ngā tahirau, tahirau rima te kautau. Kua kore tēnā huarahi.
1: Ai, e whaia. Whaia.
0: Ai. Reira whaia tēnei huarahi. Ka whai hua rānei, aua. Ka pai ake rānei, aua. Engari, kaore anō koe, i roto i enei tau katoa, ko whakamātauria, ko noho noho koe, kua ki, ka kore tēnā.
1: E whai hua.
0: E whai hua.
1: Me te mea hoki, kei te kite au, e hara i te mea ka noho tēnei hei rautaki mo te mahi tatauranga nahi nei. Engari, wā tātou kaupapa hauora, wā tātou kaupapa mātauranga,
0: whakakoranga. Wā tātou, te kaupapa pōti e haere ake ni.
1: Ai.
0: E rita tonu te katoa.
1: Engari, kei te kite au, ana, he wero wero i te ahi tēnei, kei te kite au, ko ngā rōpū whakahaere, kāre pēa i te hiehia kia tai nui mai a Māori ki te tēpū kōrero ai.
0: Tika.
1: He painga pea mō ngā iwi whakahaere rā, kia kore e tai mai

0: Kore tai nui mai a Māori ki ngā wāhi tatū kaupapa. Nō reira, he pai tonu ki a rātou. Aha, ko te ki ki ngā pauka whakātā harane. Ai, me whakamomori ki te whakau mai ngā nama Māori, ngā pōti Māori. Engari, kai te ki te koe i e rātou momo āhuatanga no?
1: Oh, he nui te hiahia o te krauna. Kia iti iti noho te reo o te Māori. E nui tēnā hiahia. E kore ia hiahia kia hāmama te iwi. E kore ia e hiahia kia hāmama te ao Māori. I te mea, ko tō mātou hāmama he haka. Ko tō mātou hāmama he haparangi. Kaua noho e hāmama iti noho nei. Nō reira, ia mātou, e noho ana te wāhi kore hāmama.
0: E hānea nea
1: ana tā rātou noho. Te noho. Nō reira, me hāmama katoa tātou. Me hāmama katoa tātou. Me pēwhia tēnei hāmama. E uki e te hio e nei. E nei rautaki. Kaua pēr he kaupapa. Engari e nei rautaki. E kite ai tātou. E rongo ai tātou. E rongo ai rātou. I tō tātou hāmama.
0: Yeah, e whai reo ai tātou i roto i era mahi. Nō reira, i te tino whakaro ai, o kai te tino whakaro tonu ai, mo te wā pōti e haere mai nei. He mana nui tō te Māori i roto i tēnei horopaki, mena tātou kā au. Mena kā kore e uru, ko te noho noiho koe i te taha, noho ki tō pukamata patopato haere ai, engari kāre koe i tai atu ki reira. I hea koe i te tangi a te mihini pōti.
1: Tika.
0: Nō reira, heaha e tahi take me ki me uru tātou ki e nei tūmahi. Ki tō tirohanga?
1: Ora, take nui kia rongo i te hamama. Kia kite i te tāmoko. Kia rongo i te reo Māori. Era whakaaro Māori. Koeira take o tō tātou uru. Ka tāia te tangata te ki, te tīgenāke i te tiriti o Waitangi me te ki, nā, e mea tō tika, e mea e kaupapa o te tiriti o Waitangi tēnei, kaitapai. Kaupapa tēnei e piki e tātā kaitapai, engari. Kia rongo i te haka. Kia kite i te tā moko. Nā. Kia rongo i te reo. Tātou o te ao Māori.
0: E haruru nei. I te mea mena kā tūkotahi tātou, kā haruru. Engari, he nui noa tātou, e noho hāneane ana, e noho huna ana, e noho ene wahangu ana. Ahakoa te tino whai pānga a ngā whakatauranga katoa a te krauna, a te kāwanatanga. Kia tātou i te iara. Ka kitea ngā kaupapa i te wātonu nei o ngā pānui, ngā haina, kia reo rua. Ana, ko te kaikiri Pākehā, wero wero ana i te kaupapa rā, ka kore te iwi whānui e mārama. Ahakoa kei rira te reo Pākehā.
1: Te mea ogi ki te au i tērā mea e tohu atu ana, ko Rotorua, ko Tauranga. Nā, ko ngā ingoa Māori katoa ena. Ureira i tino puta tērā pikitia.
0: Ai, engari, ko te mea i tino mārama te kite. Ki te kore tātou e tai ki tērā tepu kōrero ai. Ko kore tātou e whai reo. Ka whai reo ngā kaikiri, ana ko rātou te mana. Anō reira, he tino whakahau ne i o tātou whānau, i o tātou hoa, ki te uru atu, ki te koke atu, ki te hāmama, ki te
1: munguru atu. Koke hoama.
0: Ka poi. Nō reira, whakaro toimata, whakaro paitawhiti ana. Heaha te paitawhiti, te toimata e kite nei koe, te whakakitenga e kite nei koe, e hihi ana koe kia noho tērā hei tauranga mō tātou iwi, mō tō iwi ake, mō tō marae ake, mō tō hapū ake, o tira mō tātou, te iwi Māori whānui. Heaha tērā toi mata, ana heaha e tahi ara e tai atu tātou ki tērā toi mata.
1: Me hoki pea ki ngā, ki ngā āhuatanga, noho, āhuru, mōwai, ai, mātau, te ao Māori. I rereke tō mātau noho, o Waikato nei, i rereke tō mātau noho, i te kaumāru o Hongongoi, tahimono wararau, ono te kaumātoru. I nuku tō mātau mōhio ki a mātau anō, ki tētahi ao, kore mātau i mōhio. Kore mātau i ki te ia mātau anō. Nā ko te whawhai, mai taua rā, ki tēnei rā tonu, ki te hoki atu, ki ngā mōhioranga i mua, i te tai mai, o tētehi atu, ki te whakahē, ki te whakararu, i tō mātau noho. Reira, me pēwhia tātou, taku iwi, e hoki ki tēna, me whawhai tonu. Me pēwhia tō tātou ao Māori e hāpai, me kotahi. Ahakoa tō tātou noho ā iwi i taumata rereke, Māori tonu tātou. E toto tonu tātou ki a tātou. Reira, me pēwhia tātou e ū ki te whakaaro te kotahitanga. Ka mutu, heaha te huarahi e ea i tērā whakaaro.
0: Kia ora.
1: E kore tātou, e tai ki taua wāhi, ki te kore tātou e kōrero, ki te kore tātou e wānanga, ki te kore tātou e whakātu i te aroha ki a tātou anu.
0: Te manaaki a tātou anu.
1: Manaaki a tātou anu.
0: Hoki atu ki au a Ems.
1: Te mana, ko te mauri, te manaakitanga. Tū.
0: E mihi nui ana ki a koe te tuakana. E mō ngā tini kaupapa e kawea nei e koe, i te au i te pō, i te au i te pō. Hākoa te waka wai atu ki a koe, kei tētahi wahi e mahi ana i tētahi kaupapa. Mihi ana ki a koe i eni whakaaro nui, tēnei te whakakipakipa i wā tātou whanaunga. Kia tū tātou, kia hāmama tātou, me hāmama kātika. Kia rangona tātou te iwi Māori, kia rangona wā tātou awata, wā tātou hiehia, wā tātou tūmānako, wā tātou whakaaro, e ora ai tātou te iwi Māori, te ahurea Māori. O tira, tainua ki wā tātou tamariki mokopuna. No nera, mihi nui ana ki a koe kara. Rawe te noho tai, tēnā koe. He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwai, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te kaikōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi, no wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I konei karongoa ke tātou ki ngā kōrero a huirama matatahi, mo tōna ukai pō, mo wāhi pā, o ti rā mo ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki aia me tōna reanga, hei hāpai i ngā mātāpono a ngā tupuna.
3: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.

0: Emme hiä tykkää, katsoi katsoa. Ja vaikka luona maailmassa, kiitos liian takavaa ja Tautokoo FM.
1: Kia kahatti kuuliru.
2: Tautokoo FM.
3: Nā whakatauki e harati ti.
4: Ka wana ake.
5: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata. Ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētehi pakiaka o te rākau ti. Ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata. E kore rawa e hoki mai.
4: E hara te tī ka wana ake.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Pēhē tiaki I te ngāo. Nē, tāu e kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

A piti hono tātai hono. Ko tātou te hungo ore kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā rere tuatahi rā. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mā iwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i kōnei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei. O ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei, o ti rā ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmatāke au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei pōneke, ko te upoko, o te ika, tēnā koutou. Kei te papai oea, ko kia ore FM, no reira kia ore kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, no reira morena kia koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou i tēnei ata. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke. Te mihi kia koutou, mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM. Nei te mihi kia koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Morena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te Tautoko Maira. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi, o Te Hiku, o Te Ika. O tira kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tautimu ki Tauranga Moana. Ko tūpini a hau ko au, tō tātou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tū rānei te tuawhā o akuhata o here tūri kōka rānei. Nā reira e mihi nui atu anau, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei i te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha kia koutou katoa, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā I nāianei I taipari tai timu ko te 2 miniti, mai te kotahi karaka I te ata, nā reira ko tēnei ia, te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rānei, te tuawhā o ākuhata o here turi kōkā rānei. Nā reira, e hoa mā ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko kore kore whakapiri. Kore kore whakapiri. A, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hī tūna. Rā te mahi toitoi, te mahi hī tūna. Koi nā anake, e hoa mā, mo te mahi hī tūna anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā, hei wānanga, hei mahi ngā mahi whakaauaha, hei whakamahere I te apopo, hei piri atu rānei kia tangaroa. Nō reira, me noho piri kia tangaroa, kia rungo pai ai koe, I tōna wairua whakaora. Nā reira e homa, ko e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko kore kore whakapiri. Ana, tūrua mai, e homa, ko tēnei te tuawhā o akuhata, nā reira, hei te taite, arā, hei te tuaono o akuhata, hei, te, hei tēnei taite e heke nei, a te rā whakamutunga, kia whakapiti ai koe mai te rārangi me ki Tūmatanui, ki te rārangi Pōti Māori. Hei tēnei taite, kati ai te wā e taia ana e koe te whakapiti. Nā reire hoa mā, kia matāra tātou, kia kamakama tātou, pēnā kare no koe kia whakapiti atu ki te rārangi Pōti Māori, e hoa mā, kia kamakama, kia tere tere, mahia o tira, hei te marama o noema, me pōti. Nā reire o hoa mā, ko ia e nā aku kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei ata, o tira mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui, ia māua ko Charlie Tāwhiao, no te iwi o Ngāi Te Rangi. I tērā Wenerei, i te marae o whare roa i Tauranga Moana nei, i kōrero i ui ui atu au i aia, ko Charlie Tāwhiao te tiamana o mua o te runanga o Ngāi Te Rangi. Hoi anō i te ata nei ka kōrero mai ia, mō te waha pū o Tauranga. Arā, mō tā te waha pū hia hia ki te whakapānui, ki te whakahohonu i te moana o te awanui. I tū ai tētahi hui i rungi i te marae o Whareroa mō ngā rā e toru. Ko te ingoa o te hui nei, ko te Stella Passage Fast Track hui. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia Charlie Tāwhiao.
2: Ka whae, tēnā tātou, hoki mai rā ki tai whare tai timu. I tēnei wā, wai mai re tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Tāwhiao, no te iwi o Ngāi Te Rangi, no te mautere o Matakana. Nō reira, e te rangasira, tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou.
2: Kia ora, Charlie. Ana, kei te marae o Whareroa, Tāua, i tēnei rangi, me ki ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga o ngā, tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero o ngā hapū, o ngā iwi o Tauranga Moana, ki te pōta o Tauranga Moana. Ana, inanahi rā, i rongo ai au i tū mai koe. Tēnā kōrero mai, i tū mai koe, hei whakakanohi i tehi a rōpū, ai, ea te katapa o tō tū, inanahi rā.
3: O, ko tāku, tautoko te iwi i ngā hiehie ngā wabato o a tātou nei hapū. Koera te mea tuatai. Tia tai ki te tautoko i a rātou. Engari he kaupapa, he āhua rerekētaku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
2: Nā
3: ko tāku ki te tēpū nei, ki a mohi ai rātou. He ture e pāna ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto i ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungu i tēnā, ko te ki o section 7, e kore e tai, te krauna, me ona rahi ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana i ngā whakataunga o tō tātou nei kremi. Ko tāku kōrero ki a rātou, e kore kōtou e tāi ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti. Engari, ko te āhua nei ki te au karakau he pātai ki au, Mai te tēpia.
2: Karakau wā rātou pātai kia?
3: Karakau he kōrero. Hara i te mea ko au anake e whakaputa atu te rā kōrero.
2: Ai.
3: Nā, ko taku a wanga wanga. Ko te āhua nei, ko whakarete ai rātou, i mua atu i tēnei hearing, ki te whakai. Ko mātou e kōrero ana, e rongo au i ngā tangi, o a mātou nei hapū, o tātou nei iwi, o ngā mahi kino, ko pānei ki tō tātou nei moana ni, a te awanui. E ōrete hoki tērā kōrero ki tāua kōti o 2022. E ōrete hoki ngā kōrero ki te hearing te mea tuatahi i 2011. Ōrete hoki ngā kōrero. Ko mateke ko ngaro hoki kai moana o a tātou nei moana. A koera te tino a wangawanga o a tātou nei, hapu o a tātou nei iwi. Engari, ko te āhua nei, ko whakai kē i te kāwana, ki ngā hiehe o te pōchi, kia whakarahi ai kia, kia whakahohonu ai, ko tātou nei moana. Ana, mai tērā, kāri i roa, ka ngaro katoa, ngā kai moana o Tauranga Moana. Mēnā i rongo au i te kōrero o te Customary Fisheries Trust, ki te kore he kai moana i konei, me pēhea ngā iwi ngā hapū o Tauranga Moana e whāngai ana wā tātou nei manuhi.
2: Koea, i rungo ai au i tau a kōrero, i rungo ai au i tau a
3: kōrero. Koera, he tino mamai tērā, te pāna ki a tātou katoa. Ra koera te tino pūtake o ngā kōrero kua puta mai. Engari, kāre au tino mōhio, ka pēhea te mutinga o tēnei kōrero.
2: Mm-hmm.
3: I te mea, kei konei tonu te pōti, e mahi ana wā rātara mahi. Engari me ki pēnei, i te mutinga, ka kore mātau hoki, tātau hoki o ngā iwi o Tauranga Moana, pērā i kō mea, kō mātau hoki o Ngāti Rangi, kō Ngāti Rangi Nui, kō Ngāti Pukinga, e kore engaru. E kore, kore engaru. Nā ka whawhai tonu mātau, mō āke tonu āke, mō tō tātou nei moana. Koeira tā, ahari te mea, he mea he mātanga au, he tino mōhio e au i ngā mahi o te environment o ngā, me ngā mea pēra. Engari, i rongo au mai te wā, hei tiamana mō Ngaitarangi, mai rāno mātau e kōrero ana mō ngā mahi kino kua pāna ki tō tātou nei moana.
2: Apoi. Nā rere i rungo ai au i ākwe, ana i tō whakaro, e ai ki tō whakaro, te rapea kua whakaitia a kētia, te...
3: O, oh, koera, te au nei, koe,
2: te ahu nei. O, hoi anō, te rapea, hei whakakapi i tātāua nei ui. No te mane, i rungo ai au i tētahi kōrero nā matua Shane Jones, e ai ki tāna. Engāti kuku, ki te kore kautau e hiehi ana ki tēnei whakapanaketanga o tō kautau pōta, kia nui ai te pūtea. Ana tēnā, maurie mai ki te taitokerau, maurie mai ki a mātou, mā mātou tēnā kaupapa hei mana. Engari, o whakaaro ki tērā kōrero āna.
3: O kia unei, tērā pia te rongoa mō tēnei na. I te mea, e kōrero ana i āia mō te tō rātou pōts i whanganei. Marsden Point, o kare au i tino mōhi o te ingo tērā. Engari, he whanga hōhonu tērā, e nui hoki, te whenua, i te taho o te moana i reira. Ko te mea anō, nā te pōti o Tauranga, te pōti o Tauranga, kei a rātau te mana mō tērā, anō pōti.
2: Nē!
3: Rātau gāua ko Ngāpuri.
2: Ai, marama.
3: Ai, nā ko tāku ki a rātau. Ko tai ki te wāpea ki o hari atu tō kōtau mahi ki reira. Nā, koeira te mea e hihi ana i a Shane Rawa ko Winston, te whakatū, te pōti matua mo Aotearo i reira.
2: Ki Marsden Point.
3: Ai, ki a neke atu tēnei ki reira. Ko tēnei nā, mō ngā, he wāpu mō ngā waka, e haere i roto i a Aotearo ni. Nā ka tai ngā mea mai tā wāhi ki Marsden Point, i reira ka tukunatu ngā rawa i rungi ngā waka, i rungi ngā waka ngā mea āhue iti.
2: Ai, mārama.
3: Kia mea, ki hiki haere ngā rawa.
2: Ki
3: ngā wāhi.
2: Mārama.
3: A tōna wāpea ka tai, engari ku tā hua nei kāne e pirangi te pōti. Kia haere ki roto i a Ngāpuhi ki te noho.
2: Ke ngāku mō tēnā.
3: Nā tā ātāhua hoki o Tauranga Moana. Engari, a tōna wā ka tai pērā. Koeira te tāku i a tōna wā. Nā, kei te tika a Shane, hari i te mea e he ana i wana kōrero. Engari, e kōrero whakamua ne, o mātau.
2: Ana, tēnā, he kōrero whakakapi ai mō te tāua nei uiui. Ki o nei whakaaro, hei a hia puta mai te whakataunga o te kōti taiao.
3: O ke au nei, kutahu kōrero mō wā tātou nei hapū o Tauranga Moana. Miharo au i te rongo i o rātou kōrero, o rātou naue, o rātou tangi, o rātou aue. Engari, āhea ka mutu tēnei kōrero, āhea. Koeira, lea, i rongo au i a hauata i te mea tuatahi, e pātai ana. When is enough? Tērā pēr, kua tai. Kua tai tērā wā, rea. Kua rahi tēnā. Kua rahi tēnā.
2: Kua enough, kua rahi tēnā.
3: Ai. Ena i rongo au i Janie Pau e ki ana. Kāre kōtau e tai ki te kai tō moni.
2: Ko nā.
3: Ai. Koeira taku tēnā o kia hea. A tōna wā ka tai ki reira. Engari, kāre te nuinga. E whakai ane ki tērā. Engari, taihoake. E rahari i te mea, e whakai ane te katoa o Ngāpuhi, kia haere pērā.
2: Ai.
3: I taku rō. Ko wetahi e ki a, minoho tonu koutou i tauranga moana. Kau e haramai ki kona i ki te whakapariwa i tā tātou nei whanga i reira. Tāna, koina.
2: Koina. Ka pai. E te iwi, koina. E te rangatiri, e Charlie Tapia, no mātou te titi, i whakai mai koe, ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu, mō whakaro, ki te nei o ngā kaupapa. Ara, ki te mana motuhake, o tō tātou moana o te aonui. Nō reira, kina rā koe.
3: Tēnā koe. Ai.

E haere ake nei, ko taku kaupapa o te rā, arā e waiata. Arā, ko te waiata, ngā whare pā, pōwhiritia. Ngā whare pā, pōwhiritia. Nā rere tuatahi rā, whakarongo mai rā ki te waiata, tuarua, hoki mai ki au, me tētahi paku whakamāramaha.

Nā, i titua te waiata nei, i titua te waiata nei e tā apirana ngata. Hei waiata pōhiri ki ngā hoia i hoki mai i te pakanga tuatahi o te ao. Anā, o te ruarau, e rua manu ruarau ngā Māori i haere atu ai ki te pakanga, a toru rau o era i hinga, i mate, a pitu rau o era i tau tūngia. Nā reira, i waiata tia te waiata nei, ngā whare pā, e te kura o Hiru Harama. E te wā o te pōhiri mō ngā manuhiri i tai atu ki tērā o ngā hui i te marae o Ue Pōhatu i rua tōria i te tau 1947. Anā, nā taua marae a Ue Pōhatu, nā te marae o Ue Pōhatu i manaaki tērā o ngā hui. I te 12, me te 13 o Hepetema i te tau 1947. Anā, e reira ko ngā mahi kapahaka a ngā tamariki kura. I reira hoki ko te whakatūwheratanga o te hōro hei whakanui i ngā hoia i haere ai ki te pakanga tuatahi. I hangaia te hōro nei, hei whakamaumahara ki ngā hoia no te tai rāwhiti. Ngā hoia i mate i te wā, i ngā wā o te pakanga tuatahi o te ao, me te pakanga tuarua o te ao. I whakatūria te tai hui huinga, kia hui anō enei tēnei ope, me etahi mema no te hokopitu a tūmatauinga i reira hoki. He kaupapa nui tēnei, he huinga nui tēnei, nā te mea i tai atu te tini me te mano. Me ki te premier, te minita, te premier o Aotearoa i taua wā, ko Peter Fraser, me te rangatira o tērā atu taha o te whare, arā ko Sydney Holland tērā, me etahi atu mema o te whare paremata, arā ko Sir Bernard Freiburg tētahi, nā te kāwana tianara te hui nei i whakatūwhera, nāna hoki i whakahura i etahi tohu whakamaumahara i roto i te hōro. Nā reire e homa, ko te rā, te whakamārama e pāna ki tēnei o ngā waiata e kia nei ko ngā whare pā, pōwhiritia. Nō reira, whakarongo mai anō ki te waiata nei.

Yo ki te aorangi, aroha ki te aorangi, koa ki te aorangi, pono ki te aorangi. Kia tau ki te kahukura, tawairua korehere, te kawe, te chika me te pono. He tohu aroha tēnei ki te aowhānui, he maumahara ki te whaia papatuanuku. O whiti whakamaua ki a Tina, Tina, haumie, huie, taekie. Mai te raki ki te tonga, mai te rā whiti ki te hauāru. Ka tū te rā, ka mui te pō. Ka rāuna ake te hau tapu o tāwhiri mātea. Me ngā hihia tamanui te rā. E mene mene mai ana hei kai mo te kiri. E ngā reo, e ngā rangatira. E ngā mātā waka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kauana tēnei ki a kōtau katoa. E noho ra mai ana i rungi o kōtau papakāinga whenua. Ka rere mapuroi mata i oku kamo. Mō rātau ngā urupā hī koikoitanga i mate mai mate atu i rungi ta mārea te huhuatange o tātau marae. Ahako tipuhia rātau e te tarutaru i tawā e kitekite ai tātau i a tātau, kā e te āhuatana ki a rātau. Nō reira haere atu rā kōtau ki a hene pūkohurangi. Haere ki te tā ngā manawa o te iwi e haere atu ana i tēnei au ki roti te pō uriuri, te pō tangotango, ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō makariri, ki te pō kataia te whāwhātu. Haere atu rā ngā matea.

Ka tūkinungi te tihi o maua o te maunga whakarongohau, te tohu whenua o tauranga moana. Piki mai kake mai nau mai haramai, ko kehu kehu pātara tēnei ta kōtou kai whakatakoto. E kawe ana i ngā kōrero kei roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Nā kū kōtou i tuku atu i ngā kōrero i ngā tahira rā, e pāna ki tētahi o ngā tōhunga whakairo o ngā tiparau a pine āmene taiapa. I tēnei ki wā, ka huri atu ngā kōrero e pāna ki tana taina kia hone te kāuru taiapa. Whakarongo tonu mai.

Mai te rā, wai a tēnei rā e kare mā te ata mai hoki o ngā kupu. Koe nā tātou, kōrero mō tēnei rā e haere tonu ana ngā mihi nui. Kia koutou katoa, tūrou, pare a tūrou.

0: Uno una hora. Kotira te wa.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha I te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Kia whereau I tēnā I hei tāu he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I aua hitori rā I e nei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori I te iwi, nā reira I ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana I nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki I nei kōrero ki runga I te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā I kitea I ngā paipāpāho papori anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei I tērā te auahi nā I ki pai ngā tūru mātai I te mārewatanga ake ki o whakaro he aha I pērāe.
4: Ki au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tataki te ono mano tāngata I te rāmarama, I haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite I enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo I enei kōrero. Ko te nui o te iwi I tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga I te papatū waiwai, ki runga I te atamira. I rongo pai tātou I te iwi I tau mai, I ngā rangatahi anō hoki I tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa I ngā kura o te motu anō hoki nā rātau I tai mai.
3: Karawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei raumati.
4: Ka kite I etahi o ngā kaikiri puaki rereke I roto I te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre I wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua I tū I te rāmarama. Nā reira ka kite I etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki I te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatake.
3: Ka rau e nā, kaore kore ka kīpai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
4: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tiri me te mano puta noa i te motu, o te rā, ngā tāngata, nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, you know, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, nō haina, nō whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite, i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te kotahi mano waruro waritukau mā ono te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Ah, karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaiahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pāngia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihunga māngai no Poitūkohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
5: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua. Kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae mai te taurua mano 2025 o tērā ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu. E ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
5: E 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kaihāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapa rā. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu, he harane.
5: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, nō reira, kei te ahua, wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, he maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te piringi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu te mātauranga i te mea, kua kaha rongo koira. Koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
3: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
5: Ko ngā tamariki, ko rātanga mai a e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki, kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, kua piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he ori te, hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākaro pai. Like, he nui ngā papatākaro, engari me whai ngā papatākaro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
6: Karawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, e mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
5: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki, hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākaro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i, ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tai mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hara i te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uewatanga i pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētahi huarahi kia te tuki.
6: Tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
5: Ai, e aho uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamai te noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hara i te mea me panone, engari, kia oku nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hara i te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hara i te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētai tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
6: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari te whaiwāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
6: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhaturoa.
6: Pai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko te tei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
7: Ai ai, te katau, e hoa, ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākariki i tēnei ko whēnga taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hiahiatia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te hara mai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
6: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he ahanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
7: Me mihi ka tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākāriki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha, i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākāriki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākāriki, te uaua, te mamae, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
6: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
7: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere a ngā raru, a ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te miho me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
6: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
7: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ka ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki, ki te haere tōtika, ki te mahi kahe, he ā wanga wanga nui mō te hapuri.
6: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
7: Te haunei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tō rangapū pono, te ao tō rangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tō rangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take, mō te apopo.
6: Nā hei, whakakōpani ake i a taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei, te wā kā puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
7: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitoranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho, ki te mahitahi, ai.
6: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari. Te whaiwahi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kairata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
7: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: I whakarewahia e pūtahi manoa, tētahi pūtearanga hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manoa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino ranga hautia tōna ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou.
6: Ngā mihi nui, Joe. Nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaurā.
8: Ai, i toho māpu nāke te whakaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauoro o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
6: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaro kia kōkiri i tētai kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau e ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
8: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana, tātou, ki tēnei me te kapahaka anō reira, hahai tu atu, i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nui tea te manawa nō reira ko te pātai. Hea ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou, koe kite tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
6: Nā kia whai au i tēnā ia. Heha te ngā whāinga rānei o te kaupapa nei?
8: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehe mea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka, kia tātou me te ora o te tangata.
6: Nā, e kite ana, ka hoa haere a mātauranga Māori, rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa, hea te hirahiratanga o te rātu āhuatanga.
8: O, ko ia ko te me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, etahi ara, e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho keho ai, te kite, i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
6: Lai whakakopani ake e te rangatira. Kia whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
8: O ai, mai rā no tērā. mai rā no tērā, ēnei mahi korikori a tātou i rungi te a tāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, ai, tino kite ana, mā rakiraki ana, te kite i te pāingo, te kapahaka, nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kāo rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
6: Te kaumārua ngā tauira i te tirahou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Makiara kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawharahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura ki rangi nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
9: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
6: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
9: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga, hoi anō te kaumaiwa tau whaimuri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakairo me te raranga. Hoi anō ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma ko hone te kauru taiapa a te tohunga hoi anō koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua mehe mā ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o mō tātou nei mā tauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mā tauranga he tino kaupapa tērā.
6: Kia whai au i ēnā kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hirahira nei te tuku tonu i enei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi aki nei.
9: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ki taku mōhio kāre anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei whare. No reira, ko te... wai mari e tanga nui ara ko te tatu ko te tainga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakaraora mai, whakaraora mai ai i, i e nei mātauranga, hei painga mō o rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
6: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā reto tanga te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
9: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ngai kie nei mā tauranga ki tētahi ao e itatonu nei ara kia kia hone te kauru tai apama, kia Emily Schustama. Ne, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga. Ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Nā ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te pai tawhiti i rato i ā mātou mahi. Nā kia kitea, kia horapā anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tikāna i rute ono i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarāke hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkanga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i rato i o tātou nei hapori putano i tamutu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua. Kia rātou, kia wahi rātou i kona, kia whaioranga rātou i rotu i enei mahi.
6: Ka rau e te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o era kōrero i ākoe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura?
9: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi kāputa i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he toko maharawa ngā ākonga, he toko i te ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira, e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna, ki tēnei wānanga. Koe rei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu, ki te uru, ki ngā mahi, whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, tuku maharawa rātou ako kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga, i te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te fitu pia, ki te tirohia i ngā nama.
6: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nā, ki te anga kōrero, te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā, karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
9: Pono tika, he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga ne te New Zealand Māori Art and Crafting. Mō reira, nā mātou i te tuki ai te rā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou i, kua puke a mātou i etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te, te kamupene nei, te PNZ Miki ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. No, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea i a mātou e whakahāre ana i tō mātou i kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea. A hoi anō i nāianei me hoki te pūtea ki te iwi. I roto i e rātou katoa kārehe pūtea i hoki ki te iwi. Heo anō, ko ngā utumo ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i era nama. Nā, me ngā uau o tango o tērā, no reira ko tā mātou ki nei. Ke te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. No reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te puia NZ Miki. Ko roa mātou tia ki anei tēnei kaupapa, wano ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
6: Nā, i mua i te whakatepenga e hoa, e hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarāke i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
10: Wow.
9: Ke te tika koe, koro mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o te o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Miki, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhi wake ārā tētahi tauira, he oi anō ara hoki tētahi tētahi pau hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā i whenua ke atu. E pirangi anā hau ka tirohia mai.

0: he ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mā tauranga Māori, kua rua, ko pai tā tātou whakahāngai, whakarite me te whakawhanake i o tātou mā tauranga Māori, he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa mā tauranga o te ao.
1: Oh, tēnā koe nā e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te tarahiti o te marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihi rā ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, huaminga āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wanga wanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwhā nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rane, me te tuku atu i enei pare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu e ti whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare kanui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
3: Āna, koe rata take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimaa Tōpū B Tarati me te Pauahi o Taitatai Tokarau. Nā reire, ngana anō o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, heaha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuoro, e raru ana i te mate hinengaro, mera momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapu e hiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
1: Kia whai au i

0: Kei aku rangatira, tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei i te reo i rangi o Wātea, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora. He whai ake nei e tīwi, heaha koia te hua o te whakatakoto i te pire e pāna ki te reo Pākehā, ara kia ōkawa te reo Pākehā ki roto i tēnei whenua. Kei roto katoa i te kaupapa hou a ngā kākāriki, te tiriti o Waitangi e noho ana, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ākoa kenei ka whakatakoto te rōpū Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mo te reo Ingarihi ki roto i te whare pāre mataku. Ia tēnei ko te pire e whakaōkawa nei i te reo Ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kuia te take e noho nei tēnei pire hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire ki a te huri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatungia te reo Māori kahore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina tai mai ki konei, me nei ngā ture whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te wāhine e rāweketia, utua ngā tāke kia tai mai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo Ingarihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatui tēnā e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i hea rānei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
0: I whakarewa hia e te rōpū kākāriki a tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu i ngā rā tata nei. Me ki i whakarewa hia e rātou tā rātou manifesto. He aha ngā wāhanga matua, he aha ngā pūana ki te Māori kia tahuri ake tātou kia Marama Davidson, kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki.
2: Ko te katoa o tā mātou paipira kākāriki, ara ko te manifesto, e pai ana e tikana ki te Māori. Nā te mea, ko tērā te tuāpapa o te pāti kākāriki kia whakamana i te tiriti, kia whakamana i te Māori. Nā te mea, noho pai te Māori, noho pai te katoa. So ai, i kite ia whārangi, ia take o te paipera kākāriki, he mea pai ki te Māori. Nō reira, kei te whakahihi au, hari ko te ngākau ka tuku atu te paipera kākāriki manifesto ki te ao.
0: E whā ngā iwi o te hiku o tīke e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi i te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
3: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o tika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangatakapū hei kaimahi mo te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e haramata pūtea noi ho tātou e orai. Engari, mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakari te tūranga mahi, e tai noa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira ki wāhi ke, ki ākau ke, ki moana ke, kia kite hoki he mana tōna ko tūturu hoki te kaupapa.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā tipene O'Regan ki Wainganui i a rātou i kō tata ake nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
4: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i ka tau, nā reira tōna mamae.
0: I nenge tōko ngā hā kinekina. Kaore he urupare I tu atu, koe ra tā te nuinga e pāna ki a Kahurangi Nolene Taurua me tāna arataki tāna arahi I te kapararau he hiriwe ki te mētara koura I te taumā heke heke hoa whenua. Anā I tērā tau I te mara mō hepetema, ka whakatārewa hia a Taurua I tōna tūranga hei kai oko matu e ngā rarau he hiriwe ko ngā mā harahara e pāna ki te taiao o te kapa te pūtake. I naia nei, ka hoki mai I te taumā heke heke hoa whenua I Glasgow me te mētara koura hei urupare māna. Koe ra ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kaha tonu tātou te tuku reo whakamoemiti atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini āhuatanga manaaki mai i a tātou e ngā whakatupuranga katoa. Nō reira rā, ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti kia koe i hoa o ngā mano, tuā uriuri whāioio ki tonu te rangi me te whenua i te nui o tō kororiatanga. Āra takinu mai mātou katoa ki te whai i te huarahi e tika ana he paengai hei oranga tonutanga mō tātou mō ngā reanga katoa. Kia piki te kaha me te ora ki runga i te hunga e māwiwi ana. Kia piki anō te ora ki runga i te hunga e rawa kore ana. Kia whiwhiai rātou i ngā aotanga i tika ana hei paenga hei oranga tunutanga mō rātou. Kia tau mai tō aroha noa, puta whānui atu ki ngā kāinga maha katoa. Puta whānui atu i ngā rohe kāinga ki te ao whānui katoa. Paihere tia ki te rangi Māori i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu mi ngā anahira pono. Mā te māngai e tautuko mai aini, ake nei, ai.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngā tu āhua katoa, manaaki mai, kia rātou te hunga, e whiturangi te ana, e kore rā, e ware ware tia. Aue te aroha ki ngā uri whakatupuranga ki ngā reanga katoa kau mātua mā, mātua mā ki ngā tamariki moko puna.
0: Tamari e kia koe, kia koutou, kia tātou katoa i tēnei ata te rā tuatoru uaku hata i roto i ngā mihi nui tonu ki te hunga kowheturangi tia. E kore rātou e waliwali tia. Ka nui tonu ngā mihi kia tātou katoa i roto i ngā āhutanga pai o te wātunu nei. Ai i tēnei ata, hanga kōpeke te ata nei, a hioi, a kore tāia te pēhea mō ngā āhutanga o te huarere. Ko te mea nui, a kia noho mahana tātou i roto i ngā āhutanga whakamahana tonu i te tinana, a whakamahana i te ngākau me te wairua. I waingunia tātou. Hako kei hea koe hono mai ana i tātou nei. Ka nui taku nei mihi atu kia koe. Ko hau tēnei ko hōri e tuku mihi nui atu ana kia koutou katoa e hono mai ana. Kia koutou kei te kāinga e whakarongo mai ana. Ano hoki kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā. Aha ko kohea koe e haere atu ana i tēnei wā. Aha ko e heaha ngā mahi pea e mahi ana. E koe. Kia haumareo ai ngā āhutanga katoa, ki runga i a koe, ki runga a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o te rā nei. Mā te whai marika e ngā āhutanga e tika ana, e hāngai pū ana, ki ngā āhutanga pai te rongo ki te ngākau, pai te rongo ki te wairua, pai nō ki te whānau, ka tutuki i ngā tino hihia, ko te tino hihia nui, ke tau te rangi Māori ki waingau ni a tātou. Nā reira rā, ke kaha mai tātou te tuku aroha mā te whakatinana i ngā āhuatanga atawhai, manaaki, āwhina anō, tētahi ki tētahi tātou kia tātou. Kia āwhina marika i ngā kaumātua, ngā mātua, ngā tamariki mokopuna, kia mahi ngātahi, hei paenga, hei oranga tunutanga mō tātou, hei oranga anō mō te katoa. Ko te mea nui, kia umarika, te tika, te pono, me te aroha.

ko te karanganui o te wā, kia whakakotahi tātou i a tātou anō i roto i ngā whakaaro nui tonu ki ngā āhuatanga kia whai huarahi a tika ana kia tau te rangi maeri ki wāinga nui i a tātou katoa puta noa. Mā te nui o te aroha ka tūtuki i tēnei o ngā tino wawata. Nā reira rā, ka nui tonu ngā mihi atu ki tēnā e whakaaro nui tonu ana kia pēhea nei tātou i roto i te wā nei. Kia rongo whānui te aroha i roto tonu i te ngākau, kia tai ai tātou te koha atu, te tukua atu, tēnei o ngā tino āhuatanga ki Waenganui a tātou, ki Waenganui pū, i wata te tamariki mokopuna, kia kaha mai mātou, tātou, ngā kaumātua, ngā mātua, kia aroha nui ki wata te tamariki mokopuna, kia aro maere kia rātou, ki te aroha nui anō i Waenganui, i roto anō i a rātou. Kia pota whānui tia, te taonga nui ko te aroha, hei rongoa, hei hiki i ngā taimahatanga o te wā. Kia noho tau, kia noho pai, tātou i roto o tātou ake whare, roto i ngā kāinga maha, puta atu ki ngā kāinga whānui katoa ahakoa kōhia. Kua hau tonu tēnei ko hōri e mihi aroha nui atu ana ki a koe, kia kouta katoa hono mai ana i te atanei kone hau tainua ki te waru o ngā haora e hale ana te ngākau, kone hau me koutou, nā reira rā, kā nui ngā mihi atu ki a koe, kia koutou katoa ko hono mai ki te reo takiwā o tautuko i tēnei ata. E hala te aroha i te kiri moko, engari koia tērā, e pūpū ake ana i te whatumanoa. Love is not skin deep like a tā moko, but wells up continually from the depths of one heart.

0: Juri, kaffet i mig det ora, kaffet i mig det ora, kaffet i mig det ora, kote tanga nui, kote oranga tonu tanga.
1: Te reo takiwa o tautoko, a tamari e ki a koe.
2: E tika ana kia aro atu o tātou whakaarotanga me ngā mahi, e mahingi ana e tātou ki ngā āhuatanga. E tika ana kia tutuki i ngā tino wawata, kia noho tātou i roto i te rangi Māori, i roto i ngā āhuatanga. E tika ana kia tau tonu mai ngā tini āhuatanga, hei painga he oranga tunutanga, mō tēnā, hei oranga tunutanga, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Nō reira rā, ahakoa keihi a koe i tēnei wā, ahakoa heaha tāu i te roanga o tēnei rā, kia taka mai ngā whakaaro pai ki a koe, kia tātou katoa ke tutuki pai, ngā tino whainga o iara, kia noho ora marika tonu ai tātou, i roto i te wā tonu nei, i te roanga o te rā, i ngā wā katoa. E hari ana te ngākau, kone hau me koutou, koutoko hono mai, kone hau tainua ki te waru o ngā haora, ko ngā kalere o te wā ka puta atu anō, amuri mai i te waru, ka puta atu i wātea, ka tai mai anō Alesh, i roti te whare, hei kawe ake tātou, ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, whakarongo mai, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora kia tātou katoa, uri noa.

Ko te tekau mātahi minuti ki te tekau karaka te wā, a ko Kendrick Lamar, te raumetana Waiata a Love, I runga I tō tātou nei Teihana, tautoko, ko te reo takiwa o tautoko tēnei. E tuku mihi atu ana ki a koutou I tēnei wā.

0: E ngai wi huri noa i te motu hono mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora e rere atu nei kia koutou i te rewiri rangi o Wātea i te marae o ngā whare Wātea. Hoi anō rei te wi i tēnei taumata o te hāora nei, te kaumārua tau, te roa o te wā, o te kirimana o te whakaaitanga kia NZ Company no Ahitreiria. Kia haere rātou ki waho atu o Taranaki, ki te Moana, o Tira, ki te Papa Moana, ki te āta whakamātoutou menara he kōhinu kei reira e takotoana. Huri rawa ke e tiwi ki te kōkiri a te pāti Māori i roto i te tūru Māori o te tai Tokerau. Ka pehea rānei tā Āperehama Edwards Turaki ngā wāhine toa e whakataitai ana ki āia mō taua tūru me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakai te kāwanatanga ki te umanga o NZ no Ahitreiria. Kia whai wāhi rātou ki te papa kōhinu o Kupe i waho atu i te takutai o te tai hauāuru. Rā kia te taunaha haere rātou mena rā he kōhinu kei reira e takotoana. Te kaumārua tau te roa o tēnei whakaitanga ki tēnei kamupene nei. Haitā te minita whakawhanake rohe, haitā Shane Jones. He pānui tēnei nā te kāwanatanga ki te ao e tū whera a Alt Te Aroa, kia mahi Pakehi tātou o tēnei whenua. Engari ai rānei i tūwhera o ngā taringa, i tūwhera rānei ngā taringa o te kāwanatanga ki ngā māharahara o ngā hapū me ngā iwi o te tai hauāuru o Tira o Taranaki. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
1: Ah, e whai